Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի 5 պիեսը «Դաշնամուրի համար» կամ «Մի մաժոր սոնատը» կատարեց Վիլհելմ Քեմփֆը։ Դմիտրի Շոստակովիչ, «Սոնատ ալտի և դաշնամուրի համար», օպուս 147, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, ալտ, և Անատոլի Շելուդյակովը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի սոնատը «Ալտի և Դաշնամուրի համար», օպուս 147, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը «Ալտ» և Անատոլի Շելուդյակովը «Դաշնամուր»։
1: FM 91.1
0: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Վալսեր, Մի բեմոլ մաժոր, օպուս 18, Լյա բեմոլ մաժոր, օպուս 34 համար 1, Լյա մինոր, օպուս 34 համար 2, Լյա բեմոլ մաժոր, օպուս 42, Դո դիեզ մինոր, օպուս 64 համար 2, Լյա բեմոլ մաժոր, օպուս 69 համար 1 և Սի մինոր, օպուս 69 համար 2, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին։

کوزهی لینل کرکاچم وتاک وچی تالیک درختی برمونکوف یه وراوتیان اینچ پس چوخ هستاک یه رست وروکل گوهر شیتروف کوزهی لینل سوسی هواسون همارچاک پرواز کاناچ سغارتوف یه میچورهین ایت دمکیت سیرون هوانی لینل هزیک شرشونوف کوزهی لینل ծաղկոցում բացված քաղցրաբույր մի վարդ երկնից արժանի եւ սիրո ժամին խանդից սարփած զարդարանք լինել կուրցքիդ գեղանի եւ շող դառնալով գառնան արևի կուզեի պայծառ աչերումը թվարվել կամ ինչպես քնքուշ ոսկեվառ գոտի չքնախ իրանիդ փաթաթվել փարվել լուսափայլ աստղիկ կուզեի դառնալ քաղցր մանկան պես ծիծաղն երեսին, ինչպես ադամանդ շողշողել, ծոլալ, ով իմ թակուհի, քո բաց ճակատին, կուզեի լինել լուսին ամոտխած, արծաթի փայլով մազերդ շոել, այտերդ գգվել, սիրուց բորբոքված, դող-դոչ շրթունքի թամբույրներ դրոշմել, կուզեի լինել սիրահար սոխակ, և ձերիտ գերի վանդակում փակված ականջիտ հնչել հրաշալի նվակ մեղ մորոր ասել քոհոքուն զմայլված և կախարդական տաճարում կանգնած կուզեի տեսնել ես քեզանահիտ և երկրպագել առաջիտ չոքած սուրբ գեղեցկության անմահ դիպարիտ Հովանդես Հովանիսյան

Գեղեցիկ հոտավետ դծարիկ լեռնային, ում համար դու բուսար, ում համար ծաղկեցիր, ցրտերում մեծացար անխնամ առանձին, և մի օր չտեսար, ինչպես որբ վշտակիր. Կուսական քնքշիկ ձեռքերով չքաղված, կուսական դու կրծքի զարդարանք չդարար, անմատույց այս լեռան կատարին կրացած, անօգուտ աճեցիր, անօգուտ դու բուսար. Վաղորդյան միայն մեկ մարախուղ պատեցին այդ մատաղ, աննման, գեղեցիկ քու պատկեր, միայն հողմ ու մրրիկ քո չորս կողմ սուլեցին, և գլխիդ ժայթեցին զայրացկոտ որոտներ. Ինչպես խեղճ ու լքյալ քողարկված մշուշով, կարճեցիր դու քո կյանք ամտերունջ տխրագին, նույնպես խեղճ ու լքյալ կխամրիս դու շուտով, գեղեցիկ հոտավետ դու ծաղիկ լեռնային. Լևոն Մամվելյան.

Հնչեց Ալեքսանդր Բորոդինի համար երկու սիմֆոնիան, սի մինոր, դյուցազնական, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Մարտինեն։

Լեոնարդ Բերնստայն, Սերենադ ըստ Պլատոնի Խրախճյան աշխատության, կատարում են Գիդոն Կրեմերը, Ջութակ և Իսրայելի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Լեոնարդ Բերնստայնի սերենադը ըստ Պլատոնի «Խրախճանք» աշխատության, կատարեցին Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, և Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Տոմազո Ալբինոնի կոնցերտ հոբոյի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, համար 12 դո մաժոր։ Կատարում է իմյուզիչի անսամբլը, մենակատար Հայնց Հոլիգեր։

Հնչեց Տոմազո Ալբինոնի դո մաժոր կոնցերտը համար 12 հոբոյի, լարայինների և բասո կոնտինյուեի համար, կատարեց ի մյուզիչի անսամբլը, մենակատար Հայնց Հոլիգեր։ Անտոնիո Վիվալդի, հատված Հուդիթի հաղթանակները օրատորիայից, գործիքային փոխադրումը Թոն Կոպմանի, կատարում են Յոյո Ման, բարոկկո թավջութակ, Ալֆրեդո Բերնարդինին, բարոկկո հոբոյ և Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և երգեհոնահար Թոն Կոպման։

0: Հնչեցհատված Անտոնիո Վիվալդի «Հուդիթի հաղթանակները» օրատորիայից գործիքային փոխադրումը Թոն Կոպմանի, կատարեցին Յոյո Ման բարոկկո թավջութակ, Ալֆրեդո Բերնարդինին բարոկկո հոբոյ և Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և երգահոնահար Թոն Կոպման։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Սի բեմոլ մաժոր, համար 377, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Սի բեմոլ մաժոր սոնատը, համար 377, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։ Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 7, մի մաժոր, 3-րդ մաս, Սկերցո, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Հնչեց Անտոն Բրուքների համար 7 սիմֆոնիայի մի մաժոր, երրորդ մասը, սկերցո, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: FM in Ismek Yevmek.
1: Վիտոլդ Լյուտոսլավսկի յոթ երկշարքից կհնչի «Ես կամուսնանայի» երգը, կատարում են Սյուզան Լեգը, մեցո սոպրանո, և Էն Մարտին Դևիսը, դաշնամուր։

Վիտոլդ Լյուտոսլավսկո 7 երկշարքից հնչեց «Ես կամուսնանայի» երգը, կատարեցին Սյուզան Լեգը, մեցո սոպրանո, և Էն Մարտին Դևիսը, դաշնամուր։ Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, սոնատ ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, ռե մաժոր, կատարում են Բելա Դրահոսը, ֆլեյտա, և Զյուսիա Պերտիսը, կլավեսին։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի ռե մաժոր սոնատը ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարեցին Բելլա Դրահուսը ֆլեյտա և Զյուսիա Պերտիսը կլավեսին։ Սամուել Բարբեր, Նախերգանք, օպուս 5, կատարում է Նոր Զելանդիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Շենք։

0: հնչեց Սամուել Բարբերի նախերգանքը, օպուս 5, կատարեց Նորզելանդիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Շենք։
1: FM 91.1
0: Giuseppe Torelli, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտտի։

Հնչեց Ջուզեպպե Տորելլի ռե մաժոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտտի։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Կապրիչո, կլավեսինի համար, սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Սի բեմոլ մաժոր կապրիչոն կլավեսինի համար, կատարեց Ալեքսեյ Լյուբիմովը։ Պյոտր Չայկովսկի, երկու հատված, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերյանի պատարագից, օպուս 41, «Օր ներկում ենք քեզ և քերովբիական երգ», կատարում է Հոլստ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթոն։

Հնչեց երկու հատված Պյոտր Չայկովսկու Սուրբ Հովհան ոսկեբերանի պատարագից, օպուս 41, որ ներկում ենք քեզ և քերովբեական երգ, կատարեց Հոլստ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

0: Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 6-րդ 11-ից 21 համարներ. Այն ամենը, ինչ սուրբ է, պահեցեք սրբությամբ, ու դուք պիտի սրբանաք։ Նրանք, ովքեր սովորեն այդ բաները, պաշտպանություն պիտի գտնեն։ Արդ ձգտեցեք հետևել իմ խոսքերին, փափագեցեք և պիտի խրատվեք։ Լուսավոր և անթարամ է իմաստությունը, դյուրին է հայտնվում իրեն սիրողներին և հեշտ է գտնվում փնտրողներից։ Նա ինքն է հասնում իրեն ցանկացողներին ավելի շուտ ճանաչվելու համար։ Ով վաղ է ելնում նրան փնտրելու, նա չի չարչարվի, որովհետև դեգերելիս կգտնի այն իր դրան մոտ։ Նրա մասին մտածելն արդեն կատարյալ իմաստությունը, և ով տկնում է նրա համար, շատ շուտ էլ կթեթևանա հոգսից։ Արդարև, իմաստությունն ինքն է շրջում գտնելու իրեն արժանի եղողներին, և քաղցրությամբ հայտնվելով նրանց շավիղների վրա, ինքն է նրանց տալիս ամեն մի հնարագիտություն։ Իմաստության սկիզբը իմաստություն սովորելու ճշմարիտ ցանկությունն է։ Իսկ սովորելու ցանկությունը նրա նկատմամբ տածած սերն է, նրա օրենքների պահպանությունը գութն է, նրա օրենքների յուրացումը անկեղծության հաստատունությունը, իսկ անեղծությունը մարդուն մոտեցնում է Աստծուն, և իմաստության ցանկությունը տանում է դեպի արքայություն։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորընթացիներին, գլուխ 6-րդ 1-ից 10 համարներ։ Ուստի Աստծուն գործակից լինելով, աղաչում ենք, որ դուք Աստծու շնորհն իզուր ընդունած չլինեք, որովհետև ասում է. «Ընդունելի ժամանակում լսեցի քեզ, և փրկության օրում օգնեցի քեզ»։ Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը։ Եվ ոչ մի առիթով պատճառ մի եղեք, որ մեր պաշտոնը չարատավորվի, այլ բոլոր դեպքերում դուք ձեզ ներկայացրեք իբրև Աստծո պաշտոնյաներ, ցույց տալով մեծ համբերություն նեղությունների մեջ, վշտերի մեջ, չարչարանքների մեջ, հարվածների տակ, բանտերում, խրովությունների մեջ, տքնությունների մեջ, հսկումների մեջ, ծոմապահության մեջ, սրբությամբ, գիտությամբ, համբերությամբ, քաղցրությամբ, սուրբ հոգով, անկեղծ սիրով, ճշմարտության խոսքով, Աստծո զորությամբ, արդարության զենքով հարձակվելու և պաշտպանվելու համար, փառքով և անարգությամբ, գովությամբ և պարսավանքով, իբրև թե մոլորեցնողներ, բայց ճշմարտությունից չշեղվածներ, իբրև թե անծանոթներ, բայց բոլորից ճանաչվածներ, իբրև թե մահամերձներ, բայց և ահավասիկ կենդանի ենք, իբրև թե պատժվածներ, բայց ոչ մահապարտներ, իբրև թե տրտմածներ, բայց և շարունակ ուրախ ենք, իբրև թե տնանքներ, բայց և շատերին ենք հարստացնում, իբրև թե ոչինչ չունենք, բայց ունենք ամեն ինչ։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 16-րդ 1-ից 5 համարներ։ Այս բաները ասացի ձեզ, որպեսզի գայթակղությունից հետ մնաք։ Իրենց ժողովարաններից դուրս պիտի հանեն ձեզ, մինչև իսկ ժամանակը կգա, երբ ով ձեզ սպանի պիտի համարի, թե Աստուն պաշտամունք է մատուցում։ Եվ այդ բանը պիտի անեն ձեզ էլ, որովհետև չճանաչեցին ոչ հորը և ոչ էլ ինձ։ Սակայն այս բաները ձեզ ասացի, որպեսզի երբ ժամանակը գա, հիշեք, որ ես ձեզ ասել եմ։ Այս բաները սկզբից ձեզ չասացի, քանի որ ձեզ հետ էի, բայց այժմ ես գնում եմ ինձ ուղարկողի մոտ, և ձեզնից ոչ ոք ինձ չի հարցնում, թե ուր ես գնում։
1: Թալիլաս բժիշկ։ Թալիլասը կամ Թալելեոսը լիբանանցի երիտասարդ բժիշկ է, ապրած 3-րդ դարում։ Քրիստոնյաների հալածանքների ժամանակ Նումերիանուսի օրոք Կիլիկիայի Եգեա հետագայի Այաս քաղաքում ձերբակալվում է և ատյան հանվում։ երբ չի հուրանում իր հավատքը, նրան որոշում են ենթարկել չարչարանքների, նրա ոտքերի պճղունքները ծակելով ու ոչխարի նման կախելով։ Սակայն դահիճները, որ երկուսն էին, Աստուծո հրաշքով նրա ոտքերը ծակելու փոխարեն ծառի կոճղ են ծակում և կախում, և սա պատճառ է դառնում, որ նրանք ևս դարձի գան։ Սա տեսնելով դատավորը բարկանում է, և երբ դահիճները խոստովանում են, որ իրենք են քրիստոնյա, նրանց անմիջապես գլխատել է տալիս։ Այնուհետև ինքն է փորձում Թալիլասի ոտքերը ծակել, բայց աստվածային զորությամբ նրան էլ թույլ չի տրվում դա անել։ Թալիլասին գցում են ծովը և վերադառնում, սակայն քիչ անց Թալիլասը հայտնվում է նրանց առաջ։ Նրան գցում են գազանների առաջ, սակայն սրանք էլ նրան չեն վնասում։ Ի վերջո նրան գլխատում են։ Նրա նահատակությունը տեղի է ունեցել 284 թվականին Նումերիանոս կայսեր օրոք։ Թեոդիտոն գաղատացի և Անկյուրիայում նահատակված 7 գույսեր։ Թեոդիտոնը կամ Թեոդոտոսը Գաղատիայի Անկյուրիա քաղաքում ապրող գինեվաճառ էր և ապրել է 3-ից 4 դարերում։ 4-րդ դարի սկզբում Դիոկղետիանոսի հալածանքների ժամանակ Թեոդիտոնը շարունակ օգնություն է մատուցում քրիստոնյա բանտարկյալներին, թաղում մեռածներին, իր տուն նապաստարան դարձնում հալածվողների համար։ Գաղատիայի Թեոդեկնոս կուսակալը ձերբակալում է 7 քրիստոնյա գույսերի, որոնցից մեկը Թեոդիտոնի մորաքույրն էր, և բազմաթիվ չարչարանքների ենթարկելուց հետո քարեր կապելով նրանց պարանոցներին ջրամույն անում։ Թեոդիտոնն ուրիշ քրիստոնյաների օգնությամբ գնում և լճից հանում է նրանց մարմինները և թաղում։ Երբ սա հայտնի է դառնում Անկյուրիա քաղաքի իշխանություններին, քաղաքի բոլոր քրիստոնյաները ենթարկվում են ծանր նեղությունների։ Թեոդիտոնն անձամբ գնում և հանձնվում է դատավորին, նրան ենթարկում են ծանր չարչարանքների, ապա գլխատում։ Նրա և 7 գույսերի նահատակությունը տեղի է ունեցել 303 թվականին։ Պահպանվել են 7 գույսերի անունները, որոնք են Տեկուսա, Աղեքսանդրա, Կղոդիա, Փեննա, Եվպրասիա, Մատրոնա և Յուղիտա։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 43-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բժշկական ճարտարության ամենափորձ հնարամտությամբ անախտական կյանքի պատճառ, զորավոր թագավոր երկնավոր, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստված բոլորի, իմանալիների և տեսանելիների, ահա դու իմ մեջ ես ըստ Մարգարեի խոսքի նոր կցորդությամբ, որպեսի քեզ հետ միության այդ բարեզար դաշինքով լուսավորվեմ, կրկին ողջանալով հոգով և մարմնով, ամբողջովին կարող և անհաղթ դառնալով. Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չունես ոչ սպեղանիների, ոչ ժամանակի, ոչ միջնորդի, ոչ օրերի երկարաձգության, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հատման, ոչ խարման, ոչ վիրահատության ըստ երկրավոր բժշկության, որը միշտ ենթակա է վրիպանքի և ամենասխալ տարակուսության, այլ

արգելված նվաստությամբ, ոչ խոնարհված հնազանդությամբ, ոչ պարփակված փոքրության մեջ, ոչ չափավորված սահմանով, ոչ խոտորված բարկությունից, ոչ այլայլված ցասումից, ոչ սխալված խստությունից, ոչ վրդովված խռովությունից, ոչ շփոթված անգիտությունից, ոչ փոփոխված ողորմությունից, ոչ նվազած բարձրությունից, ոչ լքված այցելությունից, ոչ տկարացած փրկելուց. Դու ես սկիզբը և լրումն ամեն ինչի, քեզանից է ամեն ինչ, և քեզ փառք և երկրպակություն հավիտյանս ամեն։

Սուրբ թարգմանչած տոնի շարական, որք զարդարեցին, կատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի լուսավորիչ երգչախումբը խմբավար Արթուր Պետրոսյան։

Հնչեց Սուրբ Թարգմանչյաց տոնի շարական, որ կզարդարեցին, կատարեց Սևանի Վազգենյան դպրանոցի լուսավորիչ երգչախումբը խմբավար Արթուր Դպիր Պետրոսյան։

Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 6, կատարում է Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 6 սիմֆոնիան Եվրոպայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր կպատմենք Հաղպատի վանքի մասին։ Հաղպատի վանքը միջնադարյան Հայաստանի հոգևոր, մշակութային և գիտաուսումնական խոշոր կենտրոն է եղել, վանքային համալիր։ Գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռոմարզի Հաղպատ գյուղի հարավ-արևելյան բարձրադիր մասում։ Վանքի առաջին սուրբ նշան եկեղեցին և միաբանությունը 1976 թվականին հիմնադրել են Աշոտ III թագավորը և նրա կին Խոսրովանույշը, իրենց որդիներ Գյուրիկեի, Գուրգենի և Սմբատի արևշատության համար։ Հիմնադիր վանահայրն է եղել Սիմեոնը, որը Տիրանուն երեցի հետ ղեկավարել է եկեղեցու շինարարությունը և հիմնել վանքի հոգևոր դպրոցը։ Սանահինի վանքից և այլ վայրերից հրավիրվել են գիտնական և ուսուցիչ վանականներ, և շուտով Գյուրիկյան թագավորության այս երկու վանքերում միաբանների ընդհանուր թիվը հասել է 500-ի։ 1064 թվականին Տաշիր ձորագետի թագավոր Գյուրիկե առաջին Բագրատունին, ճանաչելով Սելջուկ թուրքերի գերիշխանությունը, կարողացել է կիսանկախ վիճակում պահպանել թագավորությունը և նրա հոգևոր կենտրոնները։ Նույն ժամանակ նա եպիսկոպոսական աթոռը Սանահինից տեղափոխել է Հաղպատ, և Հաղպատում Գյուրիկյան թագավորության եկեղեցական թեմի առաջնորդ է կարգվել Սարգիս եպիսկոպոսը։ 1105 թվականին Ղզել ամիրան հարձակվել, ավերել և կողոպտել է մի շարք բնակավայրեր ու վանքեր, այդ թվում Սանահինի և Հաղպատի միաբանությունները։ Գյուրիկյան թագավորության անկումից հետո 1113 թվականին վրաց թագավոր Դավիթ Շինարարը հայ իշխաններ Օրբելյանների և Զաքարյանների օժանդակությամբ 1118 թվականին այդ տարածքը մաքրել են Սելջուկներից, միացրել Վրաստանին և Լոռին իր շրջակայքով նվիրել Օրբելյաններին։ Ըստ սուրբ նշան եկեղեցում մուտքի վերևի արձանագրության, նա հովանավորել է Հաղպատի և Սանահինի միաբանությունները, նվիրել այգիներ, գյուղեր և վերահաստատել բոլոր կալվածքները։ 1177-78 թվականներին վրաց թագավոր Գեորգի III-ի դեմ Իվան Օրբելու գլխավորած ապստամբության պարտությունից հետո Լոռին կարճ ժամանակով հանձնվել է Սպասալարի պաշտոնով Ղպչախ Խուբասարին, այնուհետև Մահկանաբերդի Արծրոնիներին։ Վերջիններիս իշխանության հիմնադիր Վահրամ Արծրոնին, որն ազգակցական կապ է ունեցել Զաքարյան իշխանների հետ և 1181 թվականից Վրաց Արքոնիքի ամիր Սպասալարն էր, հիշատակվում է որպես Մահկանաբերդի և Հաղպատի տեր։ Նրա որդիներից ամիր Քուրդ Արծրոնին Քարտլիի և Թիֆլիսի ամիրապետն էր, Բարսեղ եպիսկոպոս Արծրոնին Հաղպատի վանքի առաջնորդը, որը Թամար Թաքուհու հրամանով նշանակվել էր նաև Քարտլիի արքեպիսկոպոս։ 12-րդ դարի երկրորդ կեսին սկսվել է Հաղպատի միաբանության վերելքի նոր ժամանակաշրջան, որը շարունակվել է նաև 13-րդ դարում Զաքարյան իշխանների տիրապետության օրոք։ Վանքում կատարվել են շինարարական մեծածավալ աշխատանքներ, որոնք չեն ընդհատվել նույնիսկ մոնգոլների տիրապետության տարիներին։ Այդ ժամանակահատվածում է հիմնականում ձևավորվել և ամբողջացել վանքի ճարտարապետական համալիրը։ 1185-ին Գյուրիկե III թագավորի դուստր Մարիամը սուրբ նշան եկեղեցու արևմտյան կողմում կառուցել է Գյուրիկյան թագավորների սրահ տապանատունը, որը 13-րդ դարի առաջին քառորդին վանքի առաջնորդ Հովաննես Խաչենացու օրոք հիմնովին վերակառուցվել է, վերածվել եկեղեցու ընդարձակ գավթի։ 13-րդ դարի առաջին քառորդին է վերագրվում նաև սեղանատան կառուցումը, որի ճշգրիտ ժամանակը հայտնի չէ։ 11-ից 13-րդ դարերը վանքի համար եղել են նաև կրթության, գիտության և մշակույթի մեծ վերելքի ժամանակաշրջան։ Այդտեղ ուսանել, ստեղծագործել և դասավանդել են ժամանակի բազմաթիվ նշանավոր հոգևորական գիտնականներ, ուսուցչապետ Հովաննես Սարգսակյանը, նրա աշակերտներ, պատմիչներ Երեմիա Անձրևիկը և Սամուել Անեցին, մատենագիր Վարդան Աղպատեցին, նրա աշակերտ ուսուցչապետ Դավիթ Քոբայրեցին, մատենագիր աշխարհագրագետ և փիլիսոփա Վարդան Արևելցին։ Աղպատում գրվել, ընդօրինակվել և ծաղկվել են բազմաթիվ ձեռագրեր, որոնք օգտագործվել են նաև միջնադարյան Հայաստանի գիտաուսումնական այլ կենտրոններում։ Առավել նշանավոր է Աղպատի ավետարանը, որը մանրանկարչական արվեստի լավագույն նմուշներից է։ Վանքն ունեցել է իր ժամանակագրության ավանդական մատյանը, Քոթուկը, որը չի պահպանվել։ 14-րդ դարի վերջին Զաքարյանների իշխանական տան տրոհումից հետո Աղպատն անցել է նրա շարավիղների տեղական իշխանների տնօրինությանը։ Նրանք այստեղ և այլ վանքերում եղել են հոգևոր առաջնորդներ։ 14-15-րդ դարերում վանքի ձեռագրերը կողոպուտից և ոչնչացումից փրկելու նպատակով թաքցվել են մոտակա դժվարամատչելի քարայրերում, իսկ գրատունը վերածվել է Մարանի։ Մոռացված ձեռագրերը հայտնաբերվել են 18-րդ դարի վերջին քառորդին, Աբրահամ Թեքերտախցի առաջնորդի ժամանակ։ Վերջինս այրել է քայքայված ձեռագրերը որպես գործածության համար ոչ պիտանի։ 1155-ին թուրք-իրանական պայմանագրով Լորին անցել է Սեֆյան Իրանին և ընդգրկվել Քարտլի կախեթի վալիության մեջ, իսկ 1747-ին անկախացել է Իրանից և 1762-ին դարձյալ մտել Վրաստանի կազմի մեջ։ 17-րդ դարում Աղպատն իր շրջակայքով պատկանել է Բարաթյաններին։ Նույն դարի երկրորդ կեսին վանքում կատարվել են վերանորոգչական մեծ աշխատանքներ։ 17-18-րդ դարերում լեզգիները բազմիցս հարձակվել և ավերել են վանքը, ուստի Աղպատի առաջնորդարանը ստիպված ժամանակավորապես պատսպարվել է Թիֆլիսում և միայն 1776-ին առաջնորդարանը կրկին հաստատվեց Աղպատում։ Վրաց թագավոր Հերակլ II-ի օժանդակությամբ նորոգվել և բարեկարգվել է անխնամ մնացած վանքը, սակայն դեռևս վտանգավոր իրավիճակը 1783 թվականին դարձյալ ստիպել է տեղափոխվել Թիֆլիս։ Աղպատի առաջնորդարանում 1768-ից որպես աբեղա, իսկ 1778-ից որպես սուրբ նշան եկեղեցու լուսարար ծառայել է Սայաթ Նովան, տեր Ստեփանոս անվամբ։ 1786-ին Աղպատի վրա է հարձակվել լեզգի Օմար խանը, սակայն հանդիպելով գյուղացիների դիմադրությանը նահանջել է, իսկ 1795 թվականին Թիֆլիսում Աղպատի առաջնորդարանը ենթարկվել է աղա Մահմուդ խանի ավերածություններին ու կողոպուտին։ Այլ արժեքների հետ ոչնչացվել է նաև վանքի Քոթուկը։ 19-րդ դարի սկզբին Լորին Վրաստանի հետ միասին անցել է ռուսական կայսրությանը։ 19-րդ դարի առաջին քառորդին Աղպատի առաջնորդներն են եղել Հովաննես Ակնեցին, Աստվածատուր Արցախեցին և Ներսես Աշտարակեցին, որոնք միաժամանակ վարել են նաև վիրահայոց առաջնորդությունը։ Այդ տարիներին երկրում տիրող ռազմաքաղաքական անկայուն վիճակը ստիպել է Եփրեմ առաջին ձորագեղցի կաթողիկոսին 1822-24 թվականներին ապաստանել Աղպատում։ Բռնի ռուսականացման քաղաքականության դեմ անհանդուրժողականության համար Ներսես Աշտարակեցին գեներալ Պասկևիչի թելադրանքով 1828 թվականին ակսորվել է Բեսարաբիա, որտեղ առաջնորդել է տեղի հայ եկեղեցական թեմը, իսկ Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի տեսուչ, բանաստեղծ և մանկավարժ Հարություն Ալամդարյանը 1830-32 թվականներին ակսորվել է Աղպատ։ 1836 թվականին Զաքարիա արքեպիսկոպոս Գուլասարյան Բեհբուդյանցի առաջնորդության ժամանակ վերածվել է Աղպատի եպիսկոպոսական աթոռը։ նախկին վիճակը և կարողությունները կորցրած վանքը գոյատևել է ևս մի քանի տասնամյակ։ Հաղպատի վանքի վերջին վանահայրն է եղել Սերով Բ. Եպիսկոպոս Արարատյանը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին վանքը պահպանվել է որպես պատմամշակութային հուշարձան։ 1989 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ վանքը վերադարձվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տնօրինությանը։ Հայկական պատմաճարտարապետական հուշարձաններից Հաղպատի վանքը առաջինն է, որ ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Համալիրի տարբեր ժամանակներում կառուցված և տարաբնությունությունները ի վերջո կազմել են ամբողջական, ներդաշնակ, ասիմետրիկ, բայց հավասարակշիռ մի հորինվածք, որի բաղկացուցիչ յուրաքանչյուր տարրը և մանրամասները համահունչ են միմյանց և շրջակա բնությանը։ Վանքի ընդհանուր համայնապատկերում առանցքային և գերիշխող դիրք է գրավում Սուրբ նշան եկեղեցին, որին կից աստիճանաբար ձևավորվել է Համալիրի կորիզը կազմող հուշարձանախումբը։ 19-րդ դարի մատենագիր Սանահինի վանքի վանահայր Հովհան Ղրիմեցին հենվելով

0: սրահին էր սում։ Հիշարժան են նաև երեք խաչքար դամբարանները վանքի պարսպի մոտ։ Հաղպատի վանքում վավերագրվել և վերծանվել է մոտ 260 վիմագիր արձանագրություն, որոնց ժամանակագրությունն ընդգրկում է 10-17 դարերը։ Դրանք պարունակում են արժեքավոր տեղեկություններ պատմական իրադարձությունների, թագավորական և իշխանական տների, հոգևոր և մշակութային գործիչների, տնտեսական կյանքի և վանքի շինարարական գործունեության մասին։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կարոտ անսամբլի կատարմամբ կհնչեն հայկական ժողովրդական երգեր։

0: հնչեցին հայկական ժողովրդական երգեր կարոտ անսամբլի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Մե կճեղավ, որ իմ անար վշտերս, կնքուշ ձերքով դարմանաներ վերքերիս, Մե կճեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս, անուշ բույր տար, վարդի գույն տար երքերիս, կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին, հաղթե մեկ ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան, և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց ես կյանքում շատ սիրեցի ու լացի, մեկը չեղավ, որ ամոք էր վշտերս, սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս։

Իմ հոգին տարագիր մի թրչուն, մրրկով զարնված թևաթափ, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում և ուղիս անհատնում ու անապ, դու բյուրեղ բարձունքում մի երազ, լուսազարդ և քնքուշ և գողտրիկ, մի երազ սրփափայլ և անհաս, հավիտյան հեռավոր մի աստղիկ, ախնայիր մի անգամ ինձ վրա, քո անդոր և քո խոր աչքերով, հայացքի ծովի մեջ գետ մի պահ, թողանք չեմ սրտիս հուր տենչերով, իմ հոգին վիրավոր մի թրչուն, չունի բույն, չունի քուն ու անդոր, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում, և ուղիս սև ու մութ և մոլոր։ Ավետիք Իսահակյան.

Հնչեց Կարեն Անանյանի ազգային արտացոլումներ ստեղծագործությունը կադանս անսամբլի կատարմամբ, հետևյալ կազմով. Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Աշոտ Խոյեցյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Լուսինե Հայրապետյան, կոնտրաբաս.

0: FM in a Sârmec Yevmec.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 31, Ռե մաժոր, Փարիզյան, կատարում է թագավորական կոնցերտ Գեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկոր։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 31 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, Փարիզյան, կատարեց թագավորական կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։
1: Այսօր ավստրիացի կոմպոզիտոր Իգնաց Պլեյլի ծննդյան օրն է։ Ավստրիացի կոմպոզիտոր Իգնաց Պլեյլի կյանքը սկսվել է գեղչկական ուսուցչի ընտանիքում ու հասել մինչև Փարիզի հետհեղափոխական շրջանի ամենաազդեցիկ կոմպոզիտորի, հրատարակչի, նրա անունով ստեղծված դաշնամուրային արտադրության հիմնադիր ղեկավարի հանգրվաններ։ Շուրջ 850 գործերի հեղինակ ներ ժամանակի ճանաչված ու ամենակատարվող կոմպոզիտորներ։ Նորաձև ստեղծագործողը երաժշտական հասարակության մեծ մասի սիրելին էր։ Նրա կյանքը ձգվել է երաժշտական բարոկկոից մինչև ռոմանտիզմ։ Բարձր հարգի կոմպոզիտորի սիրտը միշտ պատկանել է կամերային երաժշտությանը։ Ընտանիքում Իգնաց Պլեյլը 24-րդ զավակն էր։ Նա ծնվել է իր մուր կյանքի գնով։ Մանկության տարիներին տարված էր երաժշտությամբ։ Փոքրիկ նրանց ուսուցիչների այնպիսի հաջողություններ էր ունենում, որ ուղարկում են Վիեննա։ 19 տարեկան հասակում Պլեյլն արդեն մեծն Հայդնի սիրելի աշակերտն էր։ Ուսումնառության ընթացքը շարունակվում է Իտալիայում, որտեղ նա շփվում է օպերային կոմպոզիտորներ Չիմարոզայի, Պաեզիելոյի հետ, լսում ճանաչված երգիչ վիրտուոզներին։ 26 տարեկանում նա երկրորդ անգամ է ճանապարհորդում դեպի Իտալիա, իսկ 32 տարեկան հասակում նրան հրավիրում են Ստրասբուրգ որպես ռեգենտի եկեղեցական խմբավարի օգնականի։ Երբ վախճանվում է նրա հովանավորը իշխան Արդիտին, երիտասարդը զբաղեցնում է Ստրասբուրգում իրեն խոստացված ռեգենտի պաշտոնը։ Այդպես Պլեյլը ամրացնում է իր ընտանիքի բարեկեցությունը և արդեն կարող էր իրեն թույլ տալ նվիրվել իր սիրելի կամերային երաժշտությանը։ Հայտնի կվարտետների հեղինակ Իգնաց Պլեյլի անունը հասնում է Ստրասբուրգից մինչև Վիեննա, Բեռլին, Լայպցիգ, Փարիզ, Հոլանդիա։ Այդ կվարտետներն անարձագանք չեն թողել անգամ Մոցարտին։ Պլեյլն այնքան մեծ ճանաչում ուներ, որ նրան Լոնդոն են հրավիրում համերգներ ղեկավարելու համար, ինչպես մեկ տարի առաջ նրա ուսուցչին էին հրավիրել։ Դասական երաժշտության համերգային կյանքի խոշորագույն ու գլխավոր կենտրոնում Լոնդոնում աշակերտն իր ուսուցչի չափ հաջողություն ունեցավ։ 1791-ին Պլեյլը վերադառնում է Ստրասբուրգ, և այն պահին, երբ Փարիզը տոնում էր սահմանադրության ընդունումը, Պլեյլը քաղաքապետի ու կապիտան Ռուժե դե Լիլի հետ այդ առիթով համերգ է կազմակերպում, որտեղ բնակիչները երգում էին Պլեյլի գրած հիմնը։ 4 տարի անց 38-ամյա կոմպոզիտորն ընտանիքի հետ տեղափոխվում է Փարիզ, որտեղ սկսվում է նրա կյանքի երաժշտական հրատարակչի էջը։ Պլեյլը տպագրում էր իր և իր գործընկերների Բոկերինեի, Մոցարտի, Հումելի, Բեթովենի գործերը։

Նրանց ստեղծած դաշնամուրները տեղ էին գտնում Եվրոպայի ազնվական սալոններում ու Ամերիկայի արվեստասեր ընտանիքներում։ Պլեյել հավաքելու համար հարկավոր է 5000 դետալ, 1000-ից ավելի ժամ և 20 վարպետ։ Այն ունի թեթև ու ենթարկվող մեխանիզմ։ Պլեյել էր նվագում հնագույն երաժշտության անվանի կատարող Վանդա Լանդովսկան։ Պլեյելը Շոպենի, Կորտոյի, Ռուբինշտեյնի, Գրիգի, Ռավելի, Դեբյուսիի, Ստրավինսկու սիրելի գործիքներ։ Ապահովելով իր ապագան, Իգնաց Պլեյելը տեղափոխվում է Փարիզի Արվարձան և կյանքի վերջում Պլեյել դաշնամուրի արտադրության կառավարումը փոխանցում որդուն։ Իգնաց Պլեյելը թողել է ոչ միայն բազմաթիվ հիանալի երաժշտական գործեր, այլև աշխարհի դաշնամուր արտադրող լավագույն ձեռնարկություններից մեկը։ Կոմպոզիտորի «Մեր օրերում» գործող տուն-թանգարանը գտնվում է Ռուպերշտալում։ Կոմպոզիտոր Իգնաց Պլեյելը ծնվել է 1757 թվականի հունիսի 18-ին։ Այսօր նրա ծննդյան օրն է։

Ignaz Josef Pleyel, Սոնատ Սոլ մաժոր, Լարային կվարտետի դաշնամուրային տարբերակ, առաջին մաս, Մոդերատո, նվագում է Վարվարա Մանուկյանը, դաշնամուր։

Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 7 սիմֆոնիան հնչեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արցախի թեմում Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանի աթոռակալությանը։ Այսօր կիմանաք Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլիս գործողման մասին, Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանի առաքելության հանգամանքները։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսում Հայաստանը քաղաքականապես տարբեր բռնակալությունների ոլորտներում էր գտնվում, ինչով և խիստ դժվարացել էր հայ ազգը առաջնորդելու հայ առաքելական եկեղեցու գործը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը մեծ բարդություններ ուներ Օսմանյան կառավարության խստագույն հսկողության տակ գտնվող Կոստանդնուպոլսի պատրիարքարանի և նրա իրավասության ոլորտում ընթացող արևմտահայության եկեղեցական կյանքը առաջնորդելիս։ Դեռևս 1828 թվականին արգելվել էր Էջմիածնի նվիրակների մուտքը Օսմանյան կայսրություն, ինչով ավելի ևս դժվարացել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Կոստանդնուպոլսի պատրիարքարանի միջև իրականացվող պաշտոնական կապը։ 1868 թվականի հուլիսի վերջի գրությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գիորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցին ռուսական իշխանություններից խնդրում էր անցաթուղթ տալ Էջմիածնի սինոդի անդամ Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանի անունով, քանզի նա հանձնարարություն ունի գնալ Արցախ և այնտեղից Քութայիս նահանգի զանազան տեղերը։ Ինչպես շուտով պարզվեց, կաթողիկոսը նրան գործողելու էր Կոստանդնուպոլիս։ Դա տեղի էր ունենում հայության համար շատ բարդ ժամանակաշրջանում։ Արևմտահայության ազգային խնդիրները բախվում էին Օսմանյան իշխանությունների թշնամական պատնեշին։ 1862 թվականից ազգային սահմանադրությունը գործում էր կրճատումներով և պարբերաբար փակվելով, իսկ Ֆուադ Փաշան 1867 թվականին ընդդիմացավ սահմանադրության խմբագրված տեքստի մեջ ազգային ժողովի դերն ընդլայնելու հայ սահմանադրականների փորձերին։ Հակահայկական մթնոլորտի արտահայտությունն էր Ֆուադ Փաշայի քաղաքական կտակը, որում նա գրում էր. «Հայերը թշնամական կերպարանք են սկսել առնել, հարկ է չափավորել նրանց եռանդը, ասպարեզ տալով միայն նրանց, որոնք անկեղծորեն ընդունել են մեր կայսրության զուլման սկզբունքները»։ Գիորգ 4-րդ կաթողիկոսը, խիստ անհանգստացած արևմտահայության վիճակով, 1868 թվականի հուլիսի 20-ի կոնդակով նշում էր, որ արևմտյան Հայաստանը անմխիթար վիճակում էր։ Գիորգ կաթողիկոսը միջոցներ ձեռնարկեց եկեղեցական խնդիրները ինչ որ չափով կարգավորելու ուղղությամբ։ Հայոց կաթողիկոսը սեպտեմբերին Մկրտիչ Խրիմյանին և Երեմիա Տևկանցին հրավիրելով Սուրբ Էջմիածին եպիսկոպոս է ձեռնադրում և շուտափույթ ուղարկում արևմտյան Հայաստան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեծ վստահություն տածելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի նկատմամբ որոշում են նրան ուղարկել Կոստանդնուպոլիս, քանզի, ինչպես ինքն էր գրում, «կարևորություն եմ զգում նշանակել մեր կողմից որպես գործակալ մի արքեպիսկոպոսի, որ մեր խրատներով և պատվիրաններով քարոզի մեր որդիներին խաղաղասիրություն, եղբայրություն և առաքինական արժանավայել կենցաղավարություն»։ Եվ պատշաճ համարեցինք հղել Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին, որպեսզի իր բնակությունը հաստատի այնտեղ և միմիայն հոգևոր գործերում խորհրդակից լինելով Կոստանդնուպոլսի պատրիարքին, իբրև մեզ փոխանորդ հոգ տանի ժողովրդի հոգևոր պահանջների մասին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլիս մեկնելու կապակցությամբ Գիորգ կաթողիկոսի ուղարկած կոնդակների հասցեատերերի ցուցակը արդեն իսկ վկայում է նրա առաքելության ազգային քաղաքական կարևորագույն նշանակությունը։ Այդ որոշման մասին տեղեկացնելով Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Պողոս արքեպիսկոպոս Թագթագյանին, ամենայն հայոց հայրապետը հատկապես բարձր գնահատելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի արժանիքները, պատվիրում էր նրան հոժարակամ սիրով վերաբերվել։ Գեորգ 4-րդը տեղեկացնում էր նաև Երուսաղեմի հայոց Եսայի Թալասցի պատրիարքին, ազգային գործիչներ Գրիգոր Օդյանին և Սերվիչենին, Կոստանդնուպոլսի հայոց կրոնական և քաղաքական խառը ժողովին, ինչպես նաև հայոց ընդհանուր ժողովի երեսփոխաններին։ Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանը Կոստանդնուպոլիս մեկնեց 1868 թվականի հոկտեմբերին։ Ըստ Ալեքսանդր Երիցյանի, Սարգիս արքեպիսկոպոսին Կոստանդնուպոլսում ընկալել էին որպես նվիրակ, ինչին դեմ էր Օսմանյան կառավարությունը, հատուկ տեղեկացնելով Գիորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Նոյեմբերի 23-ի կոնդակով Գիորգ կաթողիկոսը նախ իր գոհունակությունն էր հայտնում Սարգիս արքեպիսկոպոսի գործի բարեհաջող ընթացքի կապակցությամբ, այնուհետև առաքելությունը չվտանգելու նպատակով հայոց կաթողիկոսը խստիվ արգելում էր Սարգիս արքեպիսկոպոսին իրեն տրված փաստաթղթերում գործակատար բառը փոխարինել նվիրակով։ Գիորգ կաթողիկոսը դեկտեմբերի 10-ի կոնդակով քաջալերում է Սարգիս արքեպիսկոպոսին, նախ նշում է այն չափազանց ջերմեռանդությունը, որ առաջացել էր ժողովրդի մեջ Սուրբ Էջմիածնի նկատմամբ, այնուհետև տխրությամբ գրում էր, որ իր նախորդների օրոք մոռացվել էր օրհնության կոնդակով և միաբանության խոսքով քաջալերել Արևմտյան Հայաստանի հայ ազգաբնակչությանը, որը հեռու էր մնացել մայրաթորից, ուստի այն ջերմությունը, որ իրենց տերում նրանք ունեին նախկինում, աստիճանաբար մարեց և նրանց հեռացրեց մայրաթորից։ Իրականում պատճառը ոչ թե հայոց կաթողիկոսների զլանալն էր կոնդակներ ուղարկելու գործում, այլ բռնակալությունների մամլիչի տակ հայ ժողովրդի գտնվելը։ Գնահատելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի գործունեությունը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը նշել է, որ նա նորոգեց ազգակիցների ջերմեռանդությունը Սուրբ Էջմիածնի նկատմամբ։ Հոգևոր և ազգային միաբանության գրավականներից կարևորագույնն էր կրթական հաստատություններ ունենալը։ Գիորգ կաթողիկոսը գրում էր, որ ինքը տեղեկացել էր, որ ցավալի վիճակում էր ազգային կրթության գործը Կոստանդնուպոլսում, ուստի նա հանձնարարում էր Սարգիս արքեպիսկոպոսին խորհրդակցել Պետրոս եպիսկոպոսի հետ, որը նույնպես ժամանել էր այնտեղ։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը 1869 թվականի կեսին հայրենիք վերադարձավ Կոստանդնուպոլսից։ Այն թե որքանով հաջող էր ընթացել նրա առաքելությունը, վկայում է Օսմանյան իշխանությունների խիստ բացասական վերաբերմունքը նրա նկատմամբ։ Պատմաբան Ալբերտ Խարատյանը, հետազոտելով վավերագրերը, եզրակացրել է, որ Ալի և Ֆուադ Փաշաները 1868 թվականի հոկտեմբերին գրեթե թշնամանքով ընդունեցին Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին, քանզի ըստ հետազոտողի թուրք քաղաքագետների աչքին Գիորգ 4-րդ կաթողիկոսը և Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանը արևմտահայերի մեջ ռուսական ազդեցության տարածողներ էին, որ անշուշտ տագնապ էր պատճառում նրանց։ Սակայն չպետք է անտեսել, որ բարձր դուրը շահագրգռված էր Կոստանդնուպոլսի պատրիարքարանի և Էջմիածնի միջև կրոնական կապերի թուլացմամբ, ժողովրդին եկեղեցուց հեռացնելու նպատակով։ Ալի Փաշայի հանձնարարությամբ կաթողիկոսին ուղղած գրության մեջ ընդգծվում էր, որ Կոստանդնուպոլսում կաթողիկոսական նվիրակի գտնվելը ավելորդ է և ստվեր է նետում պատրիարքի հեղինակության վրա, որն արդեն իսկ կաթողիկոսի ներկայացուցիչն էր իր հոգևոր պաշտոնով։ Այս ժամանակաշրջանում ևս Օսմանյան կառավարությունը չի հապաղել կտրուկ վերաբերմունք դրսևորել այն բոլոր դեպքերում, որոնք նրա կարծիքով արևմտահայերի մեջ կարող էին խորացնել ազգային ինքնագիտակցության, ազգային ինքնորոշման ձգտումները։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը հաջողությամբ էր ավարտել ստանձնած պարտականությունը։ Նախ Օսմանյան կառավարությանը ծանուցել էր Գիորգ կաթողիկոսի իշխանության մասին, երկրորդ պատրիարքարանը և ամենայն հոգևոր գործունեություն հնարավորինս ենթարկել էր նրա իշխանությանը։ Առանցքում ունենալով մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի շուրջ համախմբվելու գաղափարը, Սարգիս արքեպիսկոպոսի առաքելությունը իր շարավիղի մեջ ազգային խնդիրներ էր ներառնում, որոնք իրենց հրատապ լուծումներին էին սպասում, իսկ պետականության բացակայության պայմաններում դրանք սեղմվում էին անհատական որոշումների մեջ։ Այդպիսի անհատ էր Գիորգ 4-րդ կաթողիկոսը, և նա ընտրեց Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին, որը հնարավորինս հաջողությամբ կատարեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանձնարարությունը։ Ավարտվեց Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանի առաքելության հանգամանքները հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիներին Արցախի թեմում։

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի սիմֆոնիան Լարային նվագախմբի և լիտավրների համար, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: Hânceț, Frederic Chopin, Fantasian, fa minor, opus 49, cătăreț, Claudio Araun.
1: FM 91.1.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, Arianer, Կախարդական սրինգ օպերայից, կատարում են Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը և Հերման Պրեյը, բարիտոն, դիրիժոր Բրունո Վայլը։

հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կախարդական սրինգ օպերայից, կատարեցին Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը և Հերման Պրեյը բարիտոն, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, 6 վարիացիաներ դաշնամուրի համար, Fa major, opus 34, կատարում է Glenn Gould-ը.

Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 6 վարիացիաները դաշնամուրի համար Ֆա մաժոր, օպուս 34, կատարեց Գլեն Գուլդա։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, կոնցերտ Ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 35. Կատարում են Մաքսիմ Վենգերովը Ջութակ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և Նվագախմբի համար օպուս 35 կատարեցին Մաքսիմ Վենգերովը Ջութակ և Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Հաճախապատում ճառեր, հատված 11-րդ ճառից։ Սուրբ Սերը մայրն է առողջության, անարատության և անբծության, որ խնամում ու հորդորում է առաքինության և պատրաստում բոլոր բարի գործերի։ Սերն աղբյուրն է բոլոր բարիքների, որ հագեցնում է Սուրբ Անձերին, գրավականն է բոլոր երանությունների և բաշխողը Աստծո մեծ պարգևների։ Սերը Քրիստոսի երախտիկների բխումն է և նրա անպատում շնորների վայելքը պարգևողը, խրովության վերացնողը և խաղաղության տվողը, մտքի և մարմնի անդամների լուսավորողը։ Սուրբ Սերը հոգու և մարմնի անեղծ հարստությունն է, և այն ունեցողներին Քրիստոսի կենդանի շնորը ամենաշահ երանությամբ զարդարել է Աստծո պարքի գովության համար։ Սերը կենդանի հույսի ավետիսներով սփոփում է նեղությունների ու վշտերի մեջ և խափանում է վրահասած բոլոր դժնդակությունները, որ մարտնչում են ընդդեմ առաքինության գործերի։ Սուրբ Սերն իր բարերարությամբ խաղաղարար հրեշտակ է, որ արտաքսում է ցասումը, խափանում խրովությունը, դուրս քշում նախանձը և հնազանդեցնում չարը։ Սուրբ Սերը վայելուչ այգի է, որ իր խաղողի գինով զվարթացնում է սիրտն ու զգայարանները օտարամոտ տրտմություններից և ուրախացնում տիրոջ կամքով։ Սուրբ Սերը պտղալից զիթենի է բարեխոհի սրտում, որից զվարթության ձեթ է քամվում իմանալի լուսավորության և տեսանելի անդամների օծման համար։ Սուրբ Սերը հոգևոր կարգերի զարդարիչն է և մարմնավոր վարքի խնամատարը, որ միասին կապում և թույլ չի տալիս բաժանել ու քայքայել ընդհանուր բարին։ Սուրբ Սերը կյանքի դռան կենսատու բանալին է, Աստծո աներևույթ շնորների գանձերի բաշխողը, դժնդակ վարքի խափանիչը և մեղքերի դեմ մարտնչողը։ Սիրով են զարդարվում առաքինության բոլոր արվեստները, սրբությունը, արդարությունը, և նրանով են ցույց տալիս իրենց բարի վկայությունը, որ հալածիչն է չարի և հորդորիչը բարու, զորավիգը աստվածասերների և կործանիչը խորամանքների ու մեղսասերների։ Եվ Սուրբ Սերն ընդխառնվելով հավատքի և հույսի հետ, ասպարեզ է ելնում բարեպաշտության կարգով և միմյանց հանդեպ խաղաղությամբ հայտնի են դարձնում լուսավոր կարգերը, որպեսզի առաքինության պատճառով լուսատու թագերով պսակվեն հոր պատվական ու երկնավոր խնամքի մեջ և վայելեն նրա անվախճան ու անպատում բարիքների մեջ, ովքեր ամենայն ճշմարտությամբ ունեն սիրո սրբության խնամքը հեռավորների և մերձավորների, հոգիների և մարմինների նկատմամբ, նրանք ամենասուրբ երրորդությունից օրտնվելով պսակվում և մեծարվում են սուրբ սիրո երանություններով և մշտնջենավոր խնդությամբ վայելում անվախճան ու անհամեմատ բարիքների մեջ։ Նաև ճշմարիտ հավատքի հաստատությունն է, որ բովանդակում և անսասան է պահում Սուրբ Սերը և հույսը, որովհետև Սուրբ Հոգու շնորհով դրանցով միավորվածները շրջապատված են բոլոր առաքինությունների ամրոցի պահպանության պարսպով, որպեսզի ոչ ոք չհանդգնի գրավել այդ ամրոցը, որ պահվում է հավատքի զգուշությամբ և արթնությամբ, հույսի հիշատակով միշտ անդրդվելի և սուրբ, և անհակ բաղձանքով գոհանալով ու օրհնելով տիրոջը միաբան կամքով, հորդ ու քաղցր կարոտով պետք է փափագել շնորի աղբյուրը և ըմպել նրա անհակ բխումից, արտասոքի վտակներով որոքել արդարության տունկերը և շնորի բարեպաշտության սերմերը պտղաբերելու առհավատչյա բարիքներով։ Հավատքի և սիրո սրբության աճման հետ գալիս է հոգևոր գարունը, երբ բոլոր առաքինությունները բողբոջում են, ինչպես զմերային կապանքներից ազատված տունկերն ու բույսերը, ճյուղերն ու ծաղիկները։ Այսպես և Սուրբ Սիրո ջերմությունը հավատով ու շնորհալից արտասուքով փայլեցնում է առաքինությունները ամենասուրբ երրորդության կամքով և շնորհով։ Հավատքի միաբանությունն ու Սուրբ Սիրո միությունը հորդորում են բոլոր հավատքով միաբանվածներին ժողովվելու Քրիստոս։ Նա է,
մեր նավահանգիստը և պարգևների բաշխողը, կենթանի աղբյուրը և անմահության ճաշակումը, որ բոլոր սուրբերին վայելչաբար պսակում է հավերժ կենթանությամբ։ Յուրաքանչյուրի բարեպաշտ վարքի վերելքով կազմվում և զարդարվում է օգտաշատ փառքը, և լուսավոր արակինությունների վկայությունը հայտ է գալիս ըստ բարի գործերի, քանզի բոլոր զգայությունների զգաստության զգուշությունը հավատով և սուրբ սիրով սիրելով իրեն հպեց անարատ ամբծությանը, որ առաստված հստակ ու սուրբ սիրով հալածում է աղտն ու արատը մարմնից և մտքից, որ կարող է ընտրել օգտակարը և արգելել վնասակարը, հորդորել միտքն ու զգայությունները դեպի բարին և ահով ու զգաստությամբ միշտ արգելել խարդախության վնասների մուտքը։ Քանզի Աստծո երկյուղի մեջ միտքն ամփոփվում է զգուշավորությամբ Աստծո խոսքի նկատմամբ և զգաստանալով պետք է անարգի չարը և ընտրի բարին, միշտ մնա սուրբ և արդար, արթուն և զվարթ երևելիների և աներևույթների մեջ, որպեսզի չարը խորամանկելով ներս չմտնի մտքի ու զգայությունների միջով և չհապշտակի արակենության գանձը, և ինքը դատապարտության չարժանանա ծույլերի դատաստանում, որովհետև չհսկեց և չպահպանեց արակինության գանձերի տունը, այլ թույլ տվեց սողոսկել և գողանալ բարի հարստությունը, որ վայելելու է հանդերցյալում, ուստի ծուլության պատճառով պատժվում է գեհենի մեջ։ Արդ պետք է զգուշորեն պահպանել արակինության ամրոցը և զգաստության գանձերնի Քրիստոս, որ շնորներով զարդարված է մարմնի մեջ, որպեսի նրանով փրկվենք բանսարկոյի խորամանկությունից և պատրանքներից, և ըստ նրա կամքի հաջողանալով անվնաս և համարձակ մտնենք խոստացած բարիքների մեջ, սուրբ վարքի ամբողջ ճշմարտությունը և պարծանքը մեզ հետ ունենալով, բնակվենք հավիտենական հանգստյան գոգում, մխիթարության գրկում և անշեջ փառքի լույսի մեջ, և ըստ մեր բազմաբեր պտուղների կառավելանան մեր փառքն ու պատիվը, և ազատվելով ի Քրիստոս ամենակալ հորից կստանանք պարծանք։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 43-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բժշկական ճարտարության ամենափորձ հնարամտությամբ, անախտական կյանքի պատճառ, զորավոր թագավոր երկնավոր, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստված բոլորի, իմանալիների և տեսանելիների. Ահա դու իմ մեջ ես ըստ Մարգարեի խոսքի նոր կցորդությամբ, որպեսի քեզ այդ միության այդ բարեզար դաշինքով լուսավորվեմ, կրկին ողջանալով հոգով և մարմնով, ամբողջովին կարող և անհաղթ դառնալով. Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չունես ոչ սպեղանիների, ոչ ժամանակի, ոչ միջնորդի, ոչ օրերի երկարաձգության, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հատման, ոչ խարման, ոչ վիրահատության ըստ երկրավոր բժշկության, որը միշտ ենթակա է վրիպանքի և ամենասխալ տարակուսության, այլ քեզ հոգիների և մարմինների առարջիդ համար ամեն ինչ լուսավոր է, ամեն ինչ ակներև, ամեն ինչ գրված, ամեն ինչ դյուրին, ամեն ինչ հնարավոր, իմաստն ամբողջացած է, խոստումն իրագործված, կամքը կատարված, քո կտակ նավետարան է, քո վճիռն ազատություն, քո մատյանը շնոր. Ոչ օրենքի կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես կանոնով, ոչ արգելված նվաստությամբ, ոչ խոնարված հնազանդությամբ, ոչ պարփակված փոքրության մեջ, ոչ չափավորված սահմանով, ոչ խոտորված բարկությունից, ոչ այլայլված ցասումից, ոչ սխալված խստությունից, ոչ վրդովված խռովությունից, ոչ շփոթված անգիտությունից, ոչ փոփոխված ողորմությունից, ոչ նվազած բարձրությունից, ոչ լքված այցելությունից, ոչ տկարացած փրկելուց. Դու ես սկիզբը և լրումն ամեն ինչի, քեզանից է ամեն ինչ, և քեզ փառք և երկրպակություն հավիտյանս ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ Ֆա մաժոր, կամերային անսամբլի համար 100. Կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը.

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ֆա մաժոր կոնցերտը կամերային անսամբլի համար, համար 100, կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, 32 վարիացիա օրիգինալ թեմայով դոմինոր, նվագում է Լիլիթ Գրիգորյանը, դաշնամուր։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Դո մինոր» 32 վարիացիան օրիգինալ թեմայով, կատարում էր Լիլիթ Գրիգորյանը, դաշնամուր։
1: Ջուլիո Կաչինի 3 արիա, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, և Մարկա Ջոյոզեի երաժիշտներ բարոկո լարային անսամբլը։

Հնչեցին Ջուլիո Կաչինի երեք արիաները, Չեչիլիա Բարտոլի և Մարկա Ջոյոզայի երաժիշտներ բարոկկո լարային անսամբլի կատարմամբ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Յոզեֆ Հայդն Սոնատ դաշնամուրի համար, համար 6, դո մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 6 սոնատը, դաշնամուրի համար դո մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը.
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 1, 4-րդ մաս, Ադաջո Պիո Անդանտե Ալեգրո Նոն Տրոպո Մա Կոմբրիո, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 1 սիմֆոնիայի 4-րդ մասը։ Կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կոնստանցիայի արիան, Արևանգում սերալից օպերայի առաջին գործողությունից։ Կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Միլանի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդո Սիմոնետտո։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Anton Bruckner, Սիմֆոնիա համար 8, դո մինոր, առաջին մաս, Allegro moderato. Կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի.

Հնչեց Անտոն Բրուքների «Դո մինոր» համարուտ սիմֆոնիայի առաջին մասը, «Allegro moderato», կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Ջիրոլամո Ֆրեսկոբալդի, պարտիտներ և տոկատներ կլավեսինի համար, կատարում է Պիեր Հանթայա կլավեսին։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Ernest Chausson, poem «Gjuthaki և նվագախմբի համար», opus 25, կատարում են Ժինետ Նևյուն և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Իսայի Դոբրովեին։

0: հնչեց Էրնեստ Շոսոնի պոեմը «Ջութակի և նվագախմբի համար» օպուս 25, կատարեցին Ժինետ Նևյուն և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Իսայի Դոբրովեին։
1: Այսօր ավստրիացի կոմպոզիտոր Իգնաց Պլեյելի ծննդյան օրն է։ Ավստրիացի կոմպոզիտոր Իգնաց Պլեյելի կյանքը սկսվել է

kompozitori sirshta misht patkanele kamerain yerajeshtutyana. Antanikum Ignaz Pleyele 24-erort zavakner. Նա ծնվել է իր մուր կյանքի գնով։ Մանկության տարիներին տարված էր երաժշտությամբ։ Փոքրիկ նրանց ուսուցիչների այնպիսի հաջողություններ էր ունենում, որ ուղարկում են Վիեննա։ 19 տարեկան հասակում Պլեյելն արդեն մեծ Հայդնի սիրելի աշակերտն էր։ Ուսումնառության ընթացքը շարունակվում է Իտալիայում, որտեղ նա շփվում է օպերային կոմպոզիտորներ Չիմարոզայի, Պայեզիելոյի հետ, լսում ճանաչված երգիչ վիրտուոզներին։ 26 տարեկանում նա երկրորդ անգամ է ճանապարհորդում դեպի Իտալիա, իսկ 32 տարեկան հասակում նրան հրավիրում են Ստրասբուրգ որպես ռեգենտի եկեղեցական խմբավարի օգնականի։ Երբ վախճանվում է նրա հովանավորը իշխան Արդիտին, երիտասարդը զբաղեցնում է Ստրասբուրգում իրեն խոստացված ռեգենտի պաշտոնը։ Այդպես Պլեյելը ամրացնում է իր ընտանիքի բարեկեցությունը և արդեն կարող էր իրեն թույլ տալ նվիրվել իր սիրելի կամերային երաժշտությանը։ Հայտնի կվարտետների հեղինակ Իգնաց Պլեյելի անունը հասնում է Ստրասբուրգից մինչև Վիեննա, Բեռլին, Լայպցիգ, Փարիզ, Հոլանդիա։ Այդ կվարտետներն անարձագանք չեն թողել անգամ Մոցարտին։ Պլեյելն այնքան մեծ ճանաչում ուներ, որ նրան Լոնդոն են հրավիրում համերգներ ղեկավարելու համար, ինչպես մեկ տարի առաջ նրա ուսուցչին էին հրավիրել։ Դասական երաժշտության համերգային կյանքի խոշորագույն ու գլխավոր կենտրոնում Լոնդոնում աշակերտն իր ուսուցչի չափ հաջողություն ունեցավ։ 1791-ին Պլեյելը վերադառնում է Ստրասբուրգ, և այն պահին, երբ Փարիզը տոնում էր սահմանադրության ընդունումը, Պլեյելը քաղաքապետի ու կապիտան Ռուժե դե Լիլի հետ այդ առիթով համերգ է կազմակերպում, որտեղ բնակիչները երգում էին Պլեյելի գրած հիմնը։ 4 տարի անց 38-ամյա կոմպոզիտորն ընտանիքի հետ տեղափոխվում է Փարիզ, որտեղ սկսվում է նրա կյանքի երաժշտական հրատարակչի էջը։ Պլեյելը տպագրում էր իր և իր գործընկերների Բոկերինեի, Մոցարտի, Հումելի, Բեթովենի գործերը։ Թողարկում ճշգրիտ ու այնպիսի նրբաճաշակ հրատարակություններ, որոնց հեղինակները մինչև այդ պահը չէին ունեցել։ Շուտով Իգնաց Պլեյելի գործերը մեծ հաջողություն են ունենում, և մշտապես փնտրող երաժիշտի համար հրատարակչական գործին միանում է նաև դաշնամուրային արտադրամասը, դառնալով կոմպոզիտորական ու հրատարակչական գործից ավելի առաջնակ։

Նրա ստեղծած դաշնամուրները տեղ էին գտնում Եվրոպայի ազնվական սալոններում ու Ամերիկայի արվեստասեր ընտանիքներում։ Պլեել հավաքելու համար հարկավոր է 5000 դետալ, 1000-ից ավելի ժամ և 20 վարպետ։ Այն ունի թեթև ու ենթարկվող մեխանիզմ։ Պլեել էր նվագում հնագույն երաժշտության անվանի կատարող Վանդա Լանդովսկան։ Պլեելը Շոպենի, Կորտոյի, Ռուբինշտեյնի, Գրիգի, Ռավելի, Դեբյուսիի, Ստրավինսկու սիրելի գործիքներ։ Ապահովելով իր ապագան, Իգնաց Պլեելը տեղափոխվում է Փարիզի արվարձան և կյանքի վերջում Պլեել դաշնամուրի արտադրության կառավարումը փոխանցում որդուն։ Իգնաց Պլեելը թողել է ոչ միայն բազմաթիվ հիանալի երաժշտական գործեր, այլև աշխարհի դաշնամուր արտադրող լավագույն ձեռնարկություններից մեկը։ Կոմպոզիտորի «Մեր օրերում» գործող տուն-թանգարանը գտնվում է Ռուպերշտալում։ Կոմպոզիտոր Իգնաց Պլեելը ծնվել է 1757 թվականի

Իգնաց Յոզեֆ Բլայել, Սոլ մաժոր դաշնամուրային սոնատի երկրորդ և երրորդ մասերը, Ադաջո և Ռոնդո, Ալեգրո, նվագում է Վարվարա Մանուկյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Իգնաց Յոզեֆ Պլայելի սոլ մաժոր դաշնամուրային սոնատի երկրորդ և երրորդ մասերը, ադաջո և ռոնդո ալեգրո, լարային կվարտետի դաշնամուրային տարբերակ, նվագում էր Վարվարա Մանուկյանը, Պլայել դաշնամուր 1838 թվական։
1: Յոհան Շտրաուս, Վալս, օպուս 59, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Ալեկո օպերայի եզրափակիչ դուետը եւ տեսարանը կատարում են Օլգա Գուրյակովան, Զեմֆիրա, Վսևոլոդ Գրիվնովա, երիտասարդ Գնչու, Վասիլի Գերելլոն, Ալեկո, Միխայիլ Կիտը, Ձեր Գնչու, Ելենա Մանիխինան, Ձեր Գնչուհի եւ Ռուսաստանի Յուրլովի անվան պետական կապելլան ու Մոսկվայի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան.

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի «Ալեկո» օպերայի եզրափակիչ դուետը և տեսարանը կատարեցին Օլգա Գորյակովան «Զեմֆիրա», Վսևոլոդ Գրիվնովը «Երիտասարդ Գնչու», Վասիլի Գերելլոն «Ալեկո», Միխայիլ Կիտը «Ծեր Գնչու», Ելենա Մանիխինան «Ծեր Գնչուհի», Ռուսաստանի Յուրլովի անվան Պետական Ակադեմիական կապելլան և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մորիս Ռավել, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը և Սամսոն Ֆրանսուան դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Գլյուտեն։

0: Հնչեց Մորիս Ռավելի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը և Սամսոն Ֆրանսուան Դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Գլյուտեն։
1: FM 91.1
0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Անդանտե, համար 3 սոլ մաժոր դիվերտիսմենտից, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Անդանտեն» համար 3 սոլ մաժոր դիվերտիսմենտից, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Լուի Շպոր, կոնցերտային սոնատ ֆլեյտայի և տավիղի համար, ռե մաժոր օպուս 113, երկրորդ և երրորդ մասեր, Ադաջո և Ռոնդո Ալեգրետո։ Կատարում են Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մարիել Նորդմանը, տավիղ։

0: Հնչեցին Լուի Շպորի «Ֆլեյտայի և տավեղի համար գրված կոնցերտային ռե մաժոր» օպուս 113 սոնատի երկրորդ և երրորդ մասերը։ Կատարեցին Անդրաշ Ադուրյանը «Ֆլեյտա» և Մարիել Նորդմանը «Տավիղ»։
1: Կհնչի Յան Սիբելիուսի համար երկու ռե մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարում է Կոնցերտգեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի համար երկու ռե մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ 3 կլավեսինի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Քեննեթ Գիլբերտը, Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը, Նիկոլաս Կրեմերը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը 3 կլավեսինի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Քեննեթ Գիլբերտը, Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը, Նիկոլաս Կրեմերը և Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը՝ դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Հաճախապատում ճառեր, հատված 11-րդ ճառից։ Սուրբ Սերը մայրն է առողջության, անարատության և անբծության, որ խնամում ու հորդորում է առաքինության և պատրաստում բոլոր բարի գործերի։ Սերն աղբյուրն է բոլոր բարիքների, որ հագեցնում է Սուրբ Անձերին, գրավականն է բոլոր երանությունների և բաշխողը Աստծո մեծ պարգևների։ Սերը Քրիստոսի երախտիկների բխումն է և նրա անպատում շնորների վայելքը պարգևողը, խրովության վերացնողը և խաղաղության տվողը, մտքի և մարմնի անդամների լուսավորողը։ Սուրբ Սերը հոգու և մարմնի անեղծ հարստությունն է, և այն ունեցողներին Քրիստոսի կենդանի շնորը ամենաշաղ երանությամբ զարդարել է Աստծո պարքի գովության համար։ Սերը կենդանի հույսի ավետիսներով սփոփում է նեղությունների ու վշտերի մեջ և խափանում է վրահասած բոլոր դժնդակությունները, որ մարտնչում են ընդդեմ առաքինության գործերի։ Սուրբ Սերն իր բարերարությամբ խաղաղարար հրեշտակ է, որ արտաքսում է ցասումը, խափանում խրովությունը, դուրս քշում նախանձը և հնազանդեցնում չարը։ Սուրբ Սերը վայելուչ այգի է, որ իր խաղողի գինով զվարթացնում է սիրտն ու զգայարանները օտարամոտ տրտմություններից և ուրախացնում տիրոջ կամքով։ Սուրբ Սերը պտղալից զիթենի է բարեխոհի սրտում, որից զվարթության ձեթ է քամվում իմանալի լուսավորության և տեսանելի անդամների օծման համար։ Սուրբ Սերը հոգևոր կարգերի զարդարիչն է և մարմնավոր վարքի խնամատարը, որ միասին կապում և թույլ չի տալիս բաժանել ու քայքայել ընդհանուր բարին։ Սուրբ Սերը կյանքի դռան կենսատու բանալին է, Աստծո աներևույթ շնորների գանձերի բաշխողը, դժնդակ վարքի խափանիչը և մեղքերի դեմ մարտնչողը։ Սիրով են զարդարվում առաքինության բոլոր արվեստները, սրբությունը, արդարությունը, և նրանով են ցույց տալիս իրենց բարի վկայությունը, որ հալածիչն է չարի և հորդորիչը բարու, զորավիգը աստվածասերների և կործանիչը խորամանքների ու մեղսասերների։ Եվ Սուրբ Սերն ընդխառնվելով հավատքի և հույսի հետ, ասպարեզ է ելնում բարեպաշտության կարգով, և միմյանց հանդեպ խաղաղությամբ հայտնի են դարձնում լուսավոր կարգերը, որպեսզի առաքինության պատճառով լուսատու թագերով պսակվեն հոր, պատվական ու երկնավոր խնամքի մեջ և վայելեն նրա անվախճան ու անպատում բարիքների մեջ, ովքեր ամենայն ճշմարտությամբ ունեն սիրո սրբության խնամքը հեռավորների և մերձավորների, հոգիների և մարմինների նկատմամբ, նրանք ամենասուրբ երրորդությունից օրտնվելով պսակվում և մեծարվում են սուրբ սիրո երանություններով և մշտնջենավոր խնդությամբ վայելում անվախճան ու անհամեմատ բարիքների մեջ։ Նաև ճշմարիտ հավատքի հաստատությունն է, որ բովանդակում և անսասան է պահում Սուրբ Սերը և խույսը, որովհետև Սուրբ Հոգու շնորհով դրանցով միավորվածները շրջապատված են բոլոր առաքինությունների ամրոցի պահպանության պարսպով, որպեսզի ոչ ոք չհանդգնի գրավել այդ ամրոցը, որ պահվում է հավատքի զգուշությամբ և արթնությամբ, հույսի հիշատակով միշտ անդրդվելի և սուրբ, և անհակ բաղձանքով գոհանալով օրտնելով տիրոջը միաբան կամքով, հորդ ու քաղցր կարոտով պետք է փափագել շնորի աղբյուրը և ըմպել նրա անհակ բխումից, արտասուքի վտակներով որոքել արդարության տունկերը և շնորի բարեպաշտության սերմերը պտղաբերելու առհավատչյա բարիքներով։ Հավատքի և սիրո սրբության աճման հետ գալիս է հոգևոր գարունը, երբ բոլոր առաքինությունները բողբոջում են, ինչպես զմերային կապանքներից ազատված տունկերն ու բույսերը, ճյուղերն ու ծաղիկները։ Այսպես և Սուրբ Սիրո ջերմությունը հավատով ու շնորհալից արտասուքով փայլեցնում է առաքինությունները ամենասուրբ երրորդության կամքով և շնորհով։ Հավատքի միաբանությունն ու Սուրբ Սիրո միությունը հորդորում են բոլոր հավատքով միաբանվածներին ժողովվելու Քրիստոս։ Նա է,
մեր նավահանգիստը և պարգևների բաշխողը, կենթանի աղբյուրը և անմահության ճաշակումը, որ բոլոր սուրբերին վայելչաբար պսակում է խավերժ կենթանությամբ։ Յուրաքանչյուրի բարեպաշտ վարքի վերելքով կազմվում և զարդարվում է օգտաշատ փառքը, և լուսավոր առաքինությունների վկայությունն ի հայտ է գալիս ըստ բարի գործերի, քանզի բոլոր զգայությունների զգաստության զգուշությունը հավատով և սուրբ սիրով սիրելով իրեն հպեց անարատ անբծությանը, որ առաստված հստակ ու սուրբ սիրով հալածում է աղտն ու արատը մարմնից և մտքից, որ կարող է ընտրել օգտակարը և արգելել վնասակարը, հորդորել միտքն ու զգայությունները դեպի բարին և ահով ու զգաստությամբ միշտ արգելել խարդախության վնասների մուտքը։ Քանզի Աստծո երկյուղի մեջ միտքն ամփոփվում է զգուշավորությամբ Աստծո խոսքի նկատմամբ և զգաստանալով պետք է անարգի չարը և ընտրի բարին, միշտ մնա սուրբ և արդար, արթուն և զվարդ երևելիների և աներևույթների մեջ, որպեսզի չարը խորամանկելով ներս չմտնի մտքի ու զգայությունների միջով և չհափշտակի առաքինության գանձը։ Եվ ինքը դատապարտության չարժանանա ծույլերի դատաստանում, որովհետև չհսկեց և չպախպանեց առաքինության գանձերի տունը, այլ թույլ տվեց սողոսկել և գողանալ բարի հարստությունը, որ վայելելու է հանդերցյալում, ուստի ծուլության պատճառով պատժվում է գեհենի մեջ։ Արդ պետք է զգուշորեն պահպանել առաքինության ամրոցը և զգաստության գանձերն ի Քրիստոս, որ շնորներով զարդարված է մարմնի մեջ, որպեսզի նրանով փրկվենք բանսարկոյի խորամանկությունից և պատրանքներից, և ըստ նրա կամքի հաջողանալով անվնաս և համարձակ մտնենք խոստացած բարիքների մեջ, սուրբ վարքի ամբողջ ճշմարտությունը և պարծանքը մեզ հետ ունենալով, բնակվենք հավիտենական հանգստյան գոգում, մխիթարության գրկում և անշեչ փառքի լույսի մեջ, և ըստ մեր բազմաբեր պտուղների կառավելանան մեր փառքն ու պատիվը, և ազատվելով ի Քրիստոս ամենակալ հորից կստանանք պարծանք։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 43-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, բժշկական ճարտարության ամենափորձ հնարամտությամբ, անախտական կյանքի պատճառ, զորավոր թագավոր երկնավոր, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստված բոլորի, իմանալիների և տեսանելիների, ահա դու իմ մեջ ես ըստ Մարգարեի խոսքի նոր կցորդությամբ, որպեսի քեզ այդ միության այդ բարեզարդ դաշինքով լուսավորվեմ, կրկին ողջանալով հոգով և մարմնով, ամբողջովին կարող և անհաղթ դառնալով. Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չունես ոչ սպեղանիների, ոչ ժամանակի, ոչ միջնորդի, ոչ օրերի երկարաձգության, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հատման, ոչ խարման, ոչ վիրահատության ըստ երկրավոր բժշկության, որը միշտ ենթակա է վրիպանքի և ամենասխալ տարակուսության, այլ քեզ հոգիների և մարմինների առարջիդ համար ամեն ինչ լուսավոր է, ամեն ինչ ակներև, ամեն ինչ գրված, ամեն ինչ դյուրին, ամեն ինչ հնարավոր, իմաստն ամբողջացած է, խոստումն իրագործված, կամքը կատարված, քո կտակ նավետարան է, քո վճիռն ազատություն, քո մատյանը շնոր. Ոչ օրենքի կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես կանոնով, ոչ արգելված նվաստությամբ, ոչ խոնարված հնազանդությամբ, ոչ պարփակված փոքրության մեջ, ոչ չափավորված սահմանով, ոչ խոտորված բարկությունից, ոչ այլայլված ցասումից, ոչ սխալված խստությունից, ոչ վրթովված խռովությունից, ոչ շփոթված անգիտությունից, ոչ փոփոխված ողորմությունից, ոչ նվազած բարձրությունից, ոչ լքված այցելությունից, ոչ տկարացած փրկելուց. Դու ես սկիզբը և լրումն ամեն ինչի, քեզանից է ամեն ինչ, և քեզ փառք և երկրպակություն հավիտյանս ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մարսել Դյուպրե, Պրելյուդ և Ֆուգա, Սոլ մինոր, օպուս 7, կատարում է Ֆիլիպ Դելակուրա երգեհոն։

0: Հնչեց Մարսել Դյուպրեի «Պրելյուդիե ֆուգան» սոլ մինոր օպուս 7, կատարեց Ֆիլիպ Դելակուրը։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 73, Ռե մաժոր, Վորսը, առաջին մաս, Ադաջո, Ալեգրո, կատարում է Վեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 73, որսը, ռե մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, Adagio Allegro, կատարեց Վիեննայի Concentus Musicus հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր.
1: Domenico Scarlatti, Sonat Mi Major, Sonat La Major, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert Fleitai yev Navagakhmbi hamar, Re major. Կատարում են Ժան-Պիեր Ռամպալը, ֆլեյտա, և Վիեննայի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբայեր։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալը և Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբայեր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Դյունե թագուհին, հեքիաթ 7-րդ։ Ինչ կար Դյունե թագուհու ապարանքում և ինչ պատահեց նրա հետ։
2: Դյունե թագուհու ապարանքի պատերը բուքից էին, լուսամուտներն ու դռները մոլեգին մրջիկից։ Հարյուրավոր հսկայական դահլիճները, նայած թե ինչպես էր փչում մրջիկը, ձգվում էին մեկը մյուսի հետևից, և բոլորը լուսավորված էին հյուսիսափայլի լույսով։ Ամենամեծը նրանցից բազմաթիվ մղոններ երկարություն ուներ։ Որքան ցուրտ, որքան ամայի էր այդ սպիտակ պայծառաշող ապարանքը։ Այստեղ երբեք ուրախությունը ներս չի նայում, այստեղ երբեք փոթորիկի երաժշտության տակ չէր կազմակերպվում արջի պարահանդես, որտեղ սպիտակ արջերն աչքի ընկնեին իրենց թովչանքով և հետևի ոտքերի վրա մանգալու կարողությամբ։ Երբեք չէին կազմվում թղթախաղեր իրենց վեճերով ու կռիվներով, և մի բաժակ սուրճի շուրջը զրույցի չէին հավաքվում սպիտակ սանամեր աղվեսները։ Ոչ, երբեք այդպիսի բան չէր պատահում։ Պաղ էր այստեղ ամայի, մռայլ ու վիթխարի, հյուսիսափայլը բռնկում ու վառվում էր այնպես կանոնավոր, որ կարելի էր ճշտորեն հաշվել, թե որ ժոպեին լույսը ավելի ուժեղ կբռնկի և որ ժոպեին համարյա կմարի։ Ամենամեծ դյունադահլիճի մեջտեղը շողշողում էր մի սառած լիճ։ Սառույցը նրա վրա ճաքճքելով հազարավոր կտորներ էր եղել, այնքան միանման ու կանոնավոր, որ մի տեսակ հրաշք էր թվում։ Երբ Դյունե թագուհին տանն էր լինում, բազմում էր լճի մեջտեղը։ Նա այդ լիճն անվանում էր բանականության հայելի, ամենակատարյալ հայելին աշխարում։ Կայը բոլորովին կապտել, համարյա սևացել էր ցրտից, բայց ինքն այդ չէր նկատում։ Դյունե թագուհու համբույրները նրան անզգայ էին դարձրել ցրտի նկատմամբ, և հենց նրա սիրտն էլ սառույցի մի կտոր էր դարձել։ Կայը զբաղված էր տափակ, սրածայր սառցաբեկորները զանազան ձևերով դասավորելով։ Չէ որ կա այդպիսի մի խաղ, որ կոչվում է չինական գլուխ կոտրոց։ Այդ այն խաղն է, որ փայտե մանդրիկ տախտակներից զանազան ֆիգուրներ են դարսում։ Կայը նույնպես զանազան հետաքրքրական ֆիգուրներ էր դարսում, բայց սառույցներից, և դա կոչվում էր սառույցի գլուխ կոտրոց։ Նրա աչքում այդ ֆիգուրները արվեստի հրաշալիքներ էին, իսկ նրանց դասերը խիստ կարևոր զբաղմունք։ Եվ դա նրանից էր, որ նրա աչքում նստած էր կախարդական հայելու փշուրը։ Նա սառույցից շարում էր նաև ամբողջ բառեր, բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում շարել հավերժություն բառը, ինչ որ ինքը առանձնապես ուզում էր։ Դյունե թագուհին նրան ասել էր, «Եթե դու այդ բառը շարես, ինքդ քո գլխի տերը կլինես, և ես քեզ կնվիրեմ ամբողջ աշխարհը և մի զույգ նոր չմուշկներ»։ Բայց նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում այդ բառը շարել։ «Այժմ ես կթրջեմ տաք երկրներ», ասաց Դյունե թագուհին, «գնամ նայեմ Սև Կացսաները»։ Նա Կացսա էր անվանում հրաշունչ լեռների, Վեզուվի և Էտնայի խառնարանները։ «Ես մի քիչ կսպիտակեցնեմ նրանց, երբ Դյունը կիտրոններն ու խաղողը ծածկում է, այդ նրանց համար օգտավետ է լինում»։ Եվ նա թռավ, իսկ Կայը մենակ մնաց անձայրացի ժամայի դահլիճում։ Նա նայում էր սառույցներին ու շարունակ մտածում, այնպես որ գլուխը ցավում էր։ Նա նստել էր մի տեղ, և այնպես գունատ էր ու անշարժ, որ կարծես անկենդան լիներ։ Կարելի էր կարծել, թե նա սառել է։ Ահա հենց այդ ժամանակ Գերդան ներս մտավ վիթխարի դարպասից, որտեղ նրան դիմավորեցին հավիտենապես փչող մոլեգին քամիները։ Նա երեկոյան աղոթքը մրմնջաց, և քամիները մեղմացան, կարծես քուն մտան։ Գերդան մտավ հսկայական ամայի սառցե դահլիճը և տեսավ Կային։ Նա իսկույն ճանաչեց Կային, վզովը փաթաթվեց, ամուր գրկեց և բացականչեց. «Կայ, իմ սիրելի Կայ, վերջապես ես քեզ գտա»։ Բայց Կայը նստել էր նույնպես անշարժ ու պաղ։ Այն ժամանակ Գերդան լաց եղավ, նրա ջերմ արցունքները ընկան Կայի կրծքին, թափանցեցին մինչև սիրտը, հալեցրին նրա սառցե կեղևը և հալեցրին նաև հայելու բեկորները։ Կայը նայեց գերդային, իսկ սա երգեց. Չքնաղ է սերը մարդկային սրտում, ինչպես ալվարդը կանաչ պարտեզում. Հանկարծ Կայը հեկեկաց, սկսեց լալ, այնպես ուժեղ, որ հայելու բեկորը արցունքի հետ դուրս եկավ նրա աչքից. Այն ժամանակ նա ճանաչեց Գերդային և այնպես ուրախացավ.
3: Գերդա, իմ սիրելի Գերդա, այս որտեղ էիր դու այսքան ժամանակ, որտեղ էի ես ինքս?
2: Եվ նա շուրջը նայեց.
3: Ինչ ցուրտ է այստեղ, որքան ամայի?
2: Նա ամուր սեղմվեց Գերդային, Գերդան ուրախությունից և լալիս էր և ծիծաղում. Այո, այնպիսի ուրախություն էր, որ նույնիսկ սառցաբեկորները սկսեցին պարել. Իսկ երբ հոգնեցին, պառկեցին ու կազմեցին այն բառը, որ Կային պատվիրել էր կազմել Ձյունե Թագուհին. Այդ բառը կազմելով, Կայը կարող էր դառնալ իր գլխի տերը, և դեռ նրանից էլ նվեր ստանալ ամբողջ աշխարհն ու մի զույգ չմուշկ։ Գերդան համբուրեց Կայի այդ տերը, և նրանք նորից վարդի գույն առան, համբուրեց նրա աչքերը, և Կայի աչքերն էլ փայլեցին Գերդայի աչքերի պես, համբուրեց նրա ձեռներն ու ոտները, և նա նորից դարձավ ողջ ու կայտառ տղա։ Կայը հիմա ամենևին չէր սարսափում Ձյունե Թագուհու գալուց, նրա թույլտվությունը պառկած էր այդտեղ, գրված սառցե փայլուն տառերով։ Կայը և Գերդան ձեռք ձեռքի տված դուրս եկան սառցե ապարանքից։ Նրանք գնում էին ու խոսում տատիկի մասին, իրենց տան լուսամուտի տակ բացվող վարդերի մասին, և նրանց ճանապարհին հանդարտվում էին մուլեգին քամիները, իսկ արևիճառագայթները ծակում անցնում էին ամպերը։ Կարմիր պտուղներով ծածկված թփի մոտ նրանց դիմավորեց հյուսիսային եղջերուն։ Նա իր հետ բերել էր մի ջահել մայր եղջերու, որի կուրծքը լիքն էր կաթով։ Այդ եղջերուն իր կաթով կերակրեց Կային ու Գերդային և համբուրեց նրանց շրթունքները։ Ապա Կայը և Գերդան գնացին նախ Ֆիննուհու մոտ, տակացան նրա խրճիթում և նրանից իմացան տան ճանապարհը, հետո գնացին Լապլանդուհու մոտ։ Սա նրանց համար նոր հագուստ էր կարել, իսկ երբ նորոգեց իր սահնակը, Կային և Գերդային նստեցրեց նրա մեջ և գնաց նրանց ճանապարհ դնելու։ Զույգ եղջերուները նույնպես ճանապարհ դրին ջահել ճամփորդներին մինչև Լապլանդիայի սահմանը, որտեղ արդեն դուրս էր եկել առաջին կանաչ խոտը։ Այստեղ Կային ու Գերդան հրաժեշտ տվին եղջերուներին և Լապլանդուհուն։ «Բարի ճանապարհ», ասացին ճանապարհողները։ Ահա նրանց առաջ եկավ անտառը։ Երգեցին առաջին թռչնակները, ծառերը ծածկվել էին կանաչ բողբոջներով, անտառից ճամփորդների առաջը դուրս եկավ հրաշալի ձի նստած մի ջահել աղջիկ, վառ կարմիր գլխարկը գլխին, ատրճանակները գոտին խրած։ Գերդան իսկույն ճանաչեց և ձին, և աղջկան։ Ձին այն ձին էր, որ մի ժամանակ ավազակներն արձակել էին ոսկե կարեթից, իսկ աղջիկը փոքրիկ ավազակ աղջիկն էր։ Նրան ձանձրացրել էր իրենց տան կյանքը, և նա ցանկացել էր լինել հյուսիսում, իսկ եթե այնտեղ դուր չգար, լինել աշխարհի մյուս մասերում։ Աղջիկն էլ իսկույն ճանաչեց Գերդային, այ թե ուրախություն էր։
4: «Ախ, դու թափառաշրջիկ»,
2: ասաց նա Կային,
4: «կուզենայի իմանալ, թե դու արժանի ես, որ քո հետևից հասնեն մինչև աշխարհի ծայրը»։
2: Բայց Գերդան շոյեց նրա այդը և հարցրեց իշխանի և իշխանուհու մասին։
4: «Նրանք գնացին ուրիշ երկներ»,
2: ասաց փոքրիկ ավազակ աղջիկը։ «Իսկ ագռավները», հարցրեց Գերդան։
4: «Անտառային ագռավը մեռավ, ձեռնասուն ագռավը մնաց այրի, ոտքին սև ժապավեն է կապել և գանգատվում է իր բախտից, բայց դրանք բոլորն էլ դատարկ բաներ են. Ավելի լավ է, դու պատմիր, թե ինչ պատահեց քեզ և ինչպես գտար Կային»։
2: Գերդան և Կայը նրան պատմեցին ամեն բան։
4: «Դե ուրեմն, և հեքիաթը վերջացավ»։
2: Ասաց փոքրիկ ավազակ աղջիկը, սեղմեց նրանց ձեռքը և խոստացավ այցելել, եթե երբևիցե ոտքն ընկնի նրանց քաղաքը։ Հետո նա գնաց աշխարհի աշխարհ ճամփորդելու, իսկ Կային ու Գերդան ձեռք ձեռքի տված գնացին իրենց տուն։ Նրանք գնում էին, և նրանց ճանապարհին բացվում էին գարնան ծաղիկները, կանաչ խոտը։ Ահա զանգի ձայն լսվեց, և երևացին նրանց հայրենի քաղաքի բարձր աշտարակները։ Նրանք բարձրացան ծանոթ սնդուխքով և մտան սենյակ, որտեղ ամեն ինչ առաջվա նման էր։ Ժամացույցի ճոճանակն էլի այնպես ճոճվում էր, տիկ-տակ, և սլակը շարժվում էր թվատախտակի վրա։ Բայց ցածրիկ դռնով անցնելիս նրանք նկատեցին, որ մեծացել են, մեծ մարդ են դարձել։ Վարդի ծաղկած թփերը տանիքից ներս էին նայում բաց լուսամուտով։ Այնտեղ էին դրված նաև նրանց մանկական աթոռները։ Կայը և Գերդան նստեցին յուրաքանչյուրն իր աթոռին և բռնեցին մեկը մյուսի ձեռքը։ Ձյունե թագուհու պաղ ու ամայի ապարանքը նրանք մոռացել էին, որպես մի ծանր երազ։ Տատիկը նստել էր արևի տակ և ավետարան էր կարդում. «Եթե մանկան պես անմեղ չլինեք, երկնային արքայություն չեք մտնի»։ Կայը և Գերդան իրար նայեցին և միայն այդ ժամանակ հասկացան հին երգի իմաստը. «Չքնաղ է սերը մարդկային սրտում, ինչպես ալվարդը կանաչ պարտեզում»։ Այսպես նստել էին նրանք կողքի, երկուսն էլ արդեն մեծացած, բայց հոգով ու սրտով մանուկ, իսկ դուրսը ջերմ ու բարեբեր ամառ էր։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: 18-րդ դարի ռուսական կլավիկորդային երաժշտություն։ Վասիլի Կարավուլով, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը, կլավիկորդ։

հնչեց 18-րդ դարի ռուսական կլավիկորդային երաժշտություն։ Վասիլի Կարաուլով, կատարեց Ալեքսեյ Լյուբիմովը, կլավիկորդ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սեզար Ֆրանկ, սիմֆոնիկ պոեմ «Էոլիդները», կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։

0: Սեզար Ֆրանկի «Էոլիդները» սիմֆոնիկ պոեմը հնչեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։
1: FM 91.1
2: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, տրիո «Մի բեմոլ մաժոր» կատարում է կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի մի բեմոլ մաժոր տրիոն, կատարեց կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստվածաշնչի

0: Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 6-րդ 11-ից 21 համարներ. Այն ամենը, ինչ Սուրբ է, պահեցեք սրբությամբ, ու դուք պիտի սրբանաք։ Նրանք, ովքեր սովորեն այդ բաները, պաշտպանություն պիտի գտնեն։ Արդ ձգտեցեք հետևել իմ խոսքերին, փափագեցեք և պիտի խրատվեք։ Լուսավոր և անթարամ է իմաստությունը, դյուրին է հայտնվում իրեն սիրողներին և հեշտ է գտնվում փնտրողներից։ Նա ինքն է հասնում իրեն ցանկացողներին ավելի շուտ ճանաչվելու համար։ Ով վաղ է ելնում նրան փնտրելու, նա չի չարչարվի, որովհետև դեգերելիս կգտնի այն իր դրան մոտ։ Նրա մասին մտածելն արդեն կատարյալ իմաստությունը, և ով տքնում է նրա համար, շատ շուտ էլ կթեթևանա հոգսից։ Արդարև, իմաստությունն ինքն է շրջում գտնելու իրեն արժանի եղողներին, և քաղցրությամբ հայտնվելով նրանց շավիղների վրա, ինքն է նրանց տալիս ամեն մի հնարագիտություն։ Իմաստության սկիզբը իմաստություն սովորելու ճշմարիտ ցանկությունն է։ Իսկ սովորելու ցանկությունը նրա նկատմամբ տածած սերն է, նրա օրենքների պահպանությունը գութն է, նրա օրենքների յուրացումը անկեղծության հաստատունությունը, իսկ անեղծությունը մարդուն մոտեցնում է Աստծուն, և իմաստության ցանկությունը տանում է դեպի արքայություն։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, գլուխ 6-րդ 1-ից 10 համարներ։ Ուստի Աստծուն գործակից լինելով, աղաչում ենք, որ դուք Աստծո շնորհն իզուր ընդունած չլինեք, որովհետև ասում է. «Ընդունելի ժամանակում լսեցի քեզ, և փրկության օրում օգնեցի քեզ»։ Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը։ Եվ ոչ մի առիթով պատճառ մի եղեք, որ մեր պաշտոնը չարատավորվի, այլ բոլոր դեպքերում դուք ձեզ ներկայացրեք իբրև Աստծո պաշտոնյաներ, ցույց տալով մեծ համբերություն նեղությունների մեջ, վշտերի մեջ, չարչարանքների մեջ, հարվածների տակ, բանտերում, խռովությունների մեջ, տքնությունների մեջ, հսկումների մեջ, ծոմապահության մեջ, սրբությամբ, գիտությամբ, համբերությամբ, քաղցրությամբ, Սուրբ հոգով, անկեղծ սիրով, ճշմարտության խոսքով, Աստծո զորությամբ, արդարության զենքով հարձակվելու և պաշտպանվելու համար, փառքով և անարգությամբ, գովությամբ և պարսավանքով, իբրև թե մոլորեցնողներ, բայց ճշմարտությունից չշեղվածներ, իբրև թե անծանոթներ, բայց բոլորից ճանաչվածներ, իբրև թե մահամերձներ, բայց և ահավասիկ կենդանի ենք, իբրև թե պատժվածներ, բայց ոչ մահապարտներ, իբրև թե տրտմածներ, բայց և շարունակ ուրախ ենք, իբրև թե տնանքներ, բայց և շատերին ենք հարստացնում, իբրև թե ոչինչ չունենք, բայց ունենք ամեն ինչ»։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 16-րդ 1-ից 5 համարներ։ Այս բաները ասացի ձեզ, որպեսզի գայթակղությունից հետ մնաք։ Իրենց ժողովարաններից դուրս պիտի հանեն ձեզ, մինչև իսկ ժամանակը կգա, երբ ով ձեզ սպանի պիտի համարի, թե Աստծուն պաշտամունք է մատուցում։ Եվ այդ բանը պիտի անեն ձեզ էլ, որովհետև չճանաչեցին ոչ հորը և ոչ էլ ինձ։ Սակայն այս բաները ձեզ ասացի, որպեսզի երբ ժամանակը գա, հիշեք, որ ես ձեզ ասել եմ։ Այս բաները սկզբից ձեզ չասացի, քանի որ ձեզ հետ էի, բայց այժմ ես գնում եմ ինձ ուղարկողի մոտ, և ձեզնից ոչ ոք ինձ չի հարցնում, թե ուր ես գնում։
1: Թալիլաս բժիշկ։ Թալիլասը կամ Թալելեոսը լիբանանցի երիտասարդ բժիշկ է, ապրած 3-րդ դարում։ Քրիստոնյաների հալածանքների ժամանակ Նումերիանոսի օրոք Կիլիկիայի Եգեա հետագայի Այաս քաղաքում ձերբակալվում է և ատյան հանվում։ երբ չի ուրանում իր հավատքը, նրան որոշում են ենթարկել չարչարանքների, նրա ոտքերի պճղունքները ծակելով ու ոչխարի նման կախելով։ Սակայն դահիճները, որ երկուսն էին, Աստուծո հրաշքով նրա ոտքերը ծակելու փոխարեն ծառի կոճղ են ծակում և կախում, և սա պատճառ է դառնում, որ նրանք ևս դարձի գան։ Սա տեսնելով դատավորը բարկանում է, և երբ դահիճները խոստովանում են, որ իրենք են քրիստոնյա, նրանց անմիջապես գլխատել է տալիս։ Այնուհետև ինքն է փորձում Թալիլասի ոտքերը ծակել, բայց աստվածային զորությամբ նրան էլ թույլ չի տրվում դա անել։ Թալիլասին գցում են ծովը և վերադառնում, սակայն քիչ անց Թալիլասը հայտնվում է նրանց առաջ։ Նրան գցում են գազանների առաջ, սակայն սրանք էլ նրան չեն վնասում։ Ի վերջո նրան գլխատում են։ Նրա նահատակությունը տեղի է ունեցել 284 թվականին Նումերիանոս կայսեր օրոք։ Թեոդիտոն գաղատացի և Անկյուրիայում նահատակված 7 գույսեր։ Թեոդիտոնը կամ Թեոդոտոսը Գաղատիայի Անկյուրիա քաղաքում ապրող գինեվաճառ էր և ապրել է 3-ից 4-րդ դարերում։ 4-րդ դարի սկզբում Դիոկլետիանոսի հալածանքների ժամանակ Թեոդիտոնը շարունակ օգնություն է մատուցում քրիստոնյա բանտարկյալներին, թաղում մեռածներին, իր տուն նապաստարան դարձնում հալածվողների համար։ Գաղատիայի Թեոդեկնոս կուսակալը ձերբակալում է 7 քրիստոնյա գույսերի, որոնցից մեկը Թեոդիտոնի մորաքույրն էր, և բազմաթիվ չարչարանքների ենթարկելուց հետո, քարեր կապելով նրանց պարանոցներին, ջրամույն անում։ Թեոդիտոնն ուրիշ քրիստոնյաների օգնությամբ գնում և լճից հանում է նրանց մարմինները և թաղում։ Երբ սա հայտնի է դառնում Անկյուրիա քաղաքի իշխանություններին, քաղաքի բոլոր քրիստոնյաները ենթարկվում են ծանր նեղությունների։ Թեոդիտոնն անձամբ գնում և հանձնվում է դատավորին, նրան ենթարկում են ծանր չարչարանքների, ապա գլխատում։ Նրա և 7 գույսերի նահատակությունը տեղի է ունեցել 303 թվականին։ Պահպանվել են 7 գույսերի անունները, որոնք են Տեկուսա, Աղեքսանդրա, Կոդիա, Փեննա և Պրասիա, Մատրոնա և Յուղիտա։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 43-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ, բժշկական ճարտարության ամենափորձ հնարամտությամբ, անախտական կյանքի պատճառ, զորավոր թագավոր երկնավոր, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստված բոլորի, իմանալիների և տեսանելիների, ահա դու իմ մեջ ես ըստ Մարգարեի խոսքի նոր կցորդությամբ, որպեսի քեզ այդ միության այդ բարեզար դաշինքով լուսավորվեմ, կրկին ողջանալով հոգով և մարմնով, ամբողջովին կարող և անհաղթ դառնալով. Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չունես ոչ սպեղանիների, ոչ ժամանակի, ոչ միջնորդի, ոչ օրերի երկարաձգության, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հատման, ոչ խարման, ոչ վիրահատության ըստ երկրավոր բժշկության, որը միշտ ենթակա է վրիպանքի և ամենասխալ տարակուսության, այլ քեզ հոգիների և մարմինների առարջիդ համար ամեն ինչ լուսավոր է, ամեն ինչ ակներև, ամեն ինչ գրված, ամեն ինչ դյուրին, ամեն ինչ հնարավոր, իմաստն ամբողջացած է, խոստումն իրագործված, կամքը կատարված, քո կտակ նավետարան է, քո վճիռն ազատություն, քո մատյանը շնոր։ Ոչ օրենքի կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես կանոնով, ոչ արգելված նվաստությամբ, ոչ խոնարված հնազանդությամբ, ոչ պարփակված փոքրության մեջ, ոչ չափավորված սահմանով, ոչ խոտորված բարկությունից, ոչ այլայլված ցասումից, ոչ սխալված խստությունից, ոչ վրթովված խռովությունից, ոչ շփոթված անգիտությունից, ոչ փոփոխված ողորմությունից, ոչ նվազած բարձրությունից, ոչ լքված այցելությունից, ոչ տկարացած փրկելուց. Դու ես սկիզբը և լրումն ամեն ինչի, քեզանից է ամեն ինչ, և քեզ փառք և երկրպակություն հավիտյանս ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Gloria, Park, Si bemol major, սոպրանոյի և լարայինների համար։ Կատարում են Ջիլիան Քեյթը, սոպրանո, անգլիական բարոկկո մենակատարներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Գլորիան», սոպրանոյի և լարայինների համար «Սի բեմոլ մաժոր»։ Կատարեցին Ջիլիան Քեյթը, սոպրանո, և անգլիական բարոկկո մենակատարներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆերենց Լիստ, դաշնամուրային տրանսկրիպցիա, ըստ Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Հովվերգական համար 6 սիմֆոնիայի 5-րդ մաս, Հովվական երգ, կատարում է Գլեն Գուլդը։

Հնչեց Ֆերենց Լիստի դաշնամուրային տրանսկրիպցիան ըստ Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Հովվերգական համար 6 սիմֆոնիայի 5-րդ մաս Հովվական երգ կատարեց Գլեն Գուլդը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային Կվարտետ համար 13, Ռե մինոր, կատարում է Իտալիանո Կվարտետը։

0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 13 քլարային քվարտետը ռե մինոր հնչեց Իտալյանո քվարտետի կատարմամբ։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր կպատմենք Աղթամարի վանքի մասին։ Աղթամարի վանքը կամ Աղթամարի Սուրբ Խաչ վանքը գտնվում է Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգի Ռշտունիք գավառում, Վանալճի հարավ արևելյան մասում, Աղթամար կղզում։ Եղել է Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորության հոգևոր կենտրոնը։ 12-ից 19-րդ դարերում այդտեղ է գործել Աղթամարի կաթողիկոսությունը, որի կաթողիկոսները միաժամանակ Աղթամարի վանքի առաջնորդներն էին։ Աղթամարի վանքում է առժամանակ հանգրվանել Լուսավորչի աճը։ 915-ից 921 թվականներին ճարտարապետ Մանուելը Գագիկ Արծրունի թագավորի հանձնարարությամբ կառուցել է Աղթամարի վանքի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, որն իր խաչաձև գմբեթավոր հորինվածքով կրկնել է Արծրունյաց տան տոհմական տապանատուն Զորադիրի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու ճարտարապետությունը։ 1280 թվականին Աղթամարի Ստեփանոս III տղա Սեֆեդինյան կաթողիկոսը նորոգել է Սուրբ Խաչ եկեղեցու տանիքը և գմբեթի վեղարը, իսկ 10 տարի անց Հոռոմշահի որդիներ Ստեփանոսը և Սարգիսը կառուցել են Աղթամարի վանքի Սուրբ Ստեփանոս միանավ թաղածածկ եկեղեցին։ 1296-ին Աղթամարի Զաքարիա առաջին Սեֆեդինյան կաթողիկոսը կառուցել է Սուրբ Խաչ եկեղեցուն գից Սուրբ Սարգիս միանավ մատուռը, ամառային ժամատուն, վերնատուն, դարպաս։ 1431 թվականին Փերի բեկի հրոսակները ներխուժել են Աղթամար կղզի, կողոպտել են վանքի սպասքը, զարդերը և ոչնչացրել ձրագրերը։ 1556 թվականին նորոգվել է Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթը։ Աղթամարի Գրիգորիս III փոքր կաթողիկոսը վանքին է նվիրել ոսկեկազմ ավետարան, վերանորոգել է ժամատունը, ձիթան կառուցել, Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցուն նվիրել Երուսաղեմից բերված վարագույր, զգեստներ, ոսկե սկիհներ։ Աղթամարի Բաղդասար Բաղիշեցի կաթողիկոսի օրոք Աղթամարի վանքը անկում է ապրել, միաբանների մեծ մասը ծրվել են։ Աղթամարի վերջին կաթողիկոս Խաչատուր II Շիրոյանի օրոք 1864-1895 թվականներ կառուցվել են Վեհարանի, դպրոցի, թանգարանի շենքերը։ Աղթամարի վանքի համալիրում են Սուրբ Գևորգ և Սուրբ Աստվածածին կարմիր եկեղեցի կոչվող մատուռները, Սուրբ Խաչ եկեղեցու գերեզմանատունը Աղթամարի կաթողիկոսների տապանաքարերով և խաչքարերով։ Աղթամարի վանքի ուխտագնացության օրն է Խաչվերացի տոնը։ 1917 թվականին Աղթամարի վանքը լքվել է և ամայացել։ Այժմ կանգուն է միայն վանքի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, հայկական ճարտարապետության գոհարներից մեկը։ Նրա գլխավոր առանձնահատկությունը, որով այն դասվում է ողջ քրիստոնեական արվեստի բացառիկ ստեղծագործությունների շարքը, ճարտարապետության այդ համադրված աստվածաշնչային և աշխարհիկ թեմաներով պատկերականդակներն են և որմնանկարները։ Եկեղեցու պատերը ողջ պարագծով դրսից շրջարում են պատկերականդակների 6 գոտի։ Ստորին գոտին նեղ ժապավեն է, ոճավորված բուսական զարդաքանդակներով։ Երկրորդ գլխավոր գոտին հին և նոր կտակարանների, ինչպես նաև որոշ աշխարհիկ թեմաներով ստեղծված մեծադիր հարթականդակների շարք է։ Հին կտակարանի թեմաներից քանդակված են Հովնանի ծով նետվելն ու հրաշքով ազատվելը, Դավիթն ու Գողիաթը, Սամսոնը, Ադամն ու Եվան, Դանիելը առյուծների գբի մեջ, երեք մանկունքը հնոցում, նույն բարձրության վրա արևմտյան ճակատին Խորանի լուսամուտի երկու կողքերին Գագիկ Արծրունի թագավորն է, եկեղեցու մանրակերտը ձեռքին և Քրիստոս օրհնական աչով։ Նոր կտակարանի թեմաներից են գահավորակների վրա նստած Քրիստոսն ու Աստվածածինը, Սուրբ զինվորները, Հայաստանում քրիստոնեություն քարոզող առաքյալները, Գրիգոր առաջին լուսավորիչը, արաբների դեմ ազատագրական պայքարում զոհված, սրբերի շարքը դասված Համազասպ և Սահակ Արծրունի իշխանները։ Երրորդ գոտին կազմված է կենդանիների քանդակներից, չորրորդում խաղողի չընդհատվող որդագալարի մեջ աշխարհիկ կյանքի տարբեր տեսարաններն են, հինգերորդ գոտին ներկայացնում է տոհմանշաններ, զինանշաններ, դիմականդակներ, իսկ վեցերորդը պատկերում է եղնիկների, այծիամների, փախուստը առյուծների, հովազների հետապնդումից։ Եկեղեցու ճակատներին տեղադրված են 4 ավետարանիչների խոշոր ամբողջ հասակով բարձրականդակները։ Աղթամարի վանքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու պատերը ներսից ծածկված են 10-րդ դարի բարձրարվեստ որմնանկարներով, որոնք մեծ կարևորություն ունեն արևելաքրիստոնեական արվեստի պատմության համար և առնչվում են վաղ միջնադարյան հայկական արվեստի հետ։ Եկեղեցին արվեստների ճարտարապետության, քանդակագործության և նկարչության համադրության փայլուն օրինակ է և եզակի միջնադարյան հայկական մշակույթում։ Աղթամարի վանքը նշանակալի դեր է ունեցել նաև հայ մատենագրության և գրչության զարգացման գործում։ Վանքում 10-րդ դարում կազմավորվել և 12-րդ դարից ծաղկելը Աղթամարի գրչության կենտրոնը, որը վերելք է ապրել հատկապես Աղթամարի Զաքարիա առաջին Սեֆեդինյան կաթողիկոսի օրոք 14-րդ դար։ Գրիչ Դանիել Աղթամարցին ընդօրինակել է Թովմա Արծրունու պատմությունը, իսկ 1330-ական թվականներին անանուն մատենագրի գրած այդ պատմության հավելվածը։ Դանիելի սերունդները շուրջ 2 դար զբաղվել են գրչությամբ։ Նրանց շնորհիվ մեզ է հասել մոտ 100 ձեռագիր։ Աղթամարի գրչության կենտրոնի նշանավոր մանրանկարիչներից է Զաքարիա Ծաղկողը, գրիչներից Թովմա Մինասենցը, Ներսես և Ստեփանոս 4-րդ տղա կաթողիկոս եղբայրները 15-րդ դար, Գրիգորիս Աղթամարցի մեծ կաթողիկոսը 16-րդ դար և ուրիշներ։ Կենտրոնը մեծ հրճակ է ունեցել։ Այնտեղ ձեռագրեր ընդօրինակելու են եկել Հայաստանի տարբեր վայրերից, նույնիսկ Գլաձորի համալսարանից և Հերմոնի վանքից։ Մեզ են հասել այստեղ ընդօրինակված պատմական և գեղարվեստական երկեր, բազմաթիվ նկարազարդ ավետարաններ, մաշտոցներ, հայսմավորքներ, տաղարաններ և այլ ձեռագրեր։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն Կոմիտասի երգերը Հասմիկ Պապյանի կատարմամբ, նվագակցում է Վարդան Մամիկոնյանը։ Ծիրանի ծառ

Հնչեց Անտոն Բրուքների «Ռե մինոր» համար 9 սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

0: Հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արցախի թեմում Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանի աթոռակալությանը։ Այսօր կիմանաք Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլիս գործողման մասին, Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանի առաքելության հանգամանքները։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսում Հայաստանը քաղաքականապես տարբեր բռնակալությունների ոլորտներում էր գտնվում, ինչով և խիստ դժվարացել էր հայ ազգը առաջնորդելու հայ առաքելական եկեղեցու գործը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը մեծ բարդություններ ուներ Օսմանյան կառավարության խստագույն հսկողության տակ գտնվող Կոստանդնուպոլսի պատրիարքարանի և նրա իրավասության ոլորտում ընթացող արևմտահայության եկեղեցական կյանքը առաջնորդելիս։ Դեռևս 1828 թվականին արգելվել էր Էջմիածնի նվիրակների մուտքը Օսմանյան կայսրություն, ինչով ավելի ևս դժվարացել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Կոստանդնուպոլսի պատրիարքարանի միջև իրականացվող պաշտոնական կապը։ 1868 թվականի հուլիսի վերջի գրությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գիորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցին ռուսական իշխանություններից խնդրում էր անցաթուղթ տալ Էջմիածնի սինոդի անդամ Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանի անունով, քանզի նա հանձնարարություն ունի գնալ Արցախ և այնտեղից Քութայիս նահանգի զանազան տեղերը։ Ինչպես շուտով պարզվեց, կաթողիկոսը նրան գործողելու էր Կոստանդնուպոլիս։ Դա տեղի էր ունենում հայության համար շատ բարդ ժամանակաշրջանում։ Արևմտահայության ազգային խնդիրները բախվում էին Օսմանյան իշխանությունների թշնամական պատնեշին։ 1862 թվականից ազգային սահմանադրությունը գործում էր կրճատումներով և պարբերաբար փակվելով, իսկ Ֆուադ Փաշան 1867 թվականին ընդդիմացավ սահմանադրության խմբագրված տեքստի մեջ ազգային ժողովի դերն ընդլայնելու հայ սահմանադրականների փորձերին։ Հակահայկական մթնոլորտի արտահայտությունն էր Ֆուադ Փաշայի քաղաքական կտակը, որում նա գրում էր. «Հայերը թշնամական կերպարանք են սկսել առնել, հարկ է չափավորել նրանց եռանդը, ասպարեզ տալով միայն նրանց, որոնք անկեղծորեն ընդունել են մեր կայսրության զուլման սկզբունքները»։ Գիորգ 4-րդ կաթողիկոսը, խիստ անհանգստացած արևմտահայության վիճակով, 1868 թվականի հուլիսի 20-ի կոնդակով նշում էր, որ արևմտյան Հայաստանը անմխիթար վիճակում էր։ Գիորգ կաթողիկոսը միջոցներ ձեռնարկեց եկեղեցական խնդիրները ինչ որ չափով կարգավորելու ուղղությամբ։ Հայոց կաթողիկոսը սեպտեմբերին Մկրտիչ Խրիմյանին և Երեմիա Տևկանցին հրավիրելով Սուրբ Էջմիածին եպիսկոպոս է ձեռնադրում և շուտապույտ ուղարկում արևմտյան Հայաստան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեծ վստահություն տածելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի նկատմամբ որոշում են նրան ուղարկել Կոստանդնուպոլիս, քանզի, ինչպես ինք ներգրում, կարևորություն եմ զգում նշանակել մեր կողմից որպես գործակալ մի արքեպիսկոպոսի, որ մեր խրատներով և պատվիրաններով քարոզի մեր որդիներին խաղաղասիրություն, եղբայրություն և առաքինական արժանավայել կենցաղավարություն։ Եվ պատշաճ համարեցինք հղել Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին, որպեսզի իր բնակությունը հաստատի այնտեղ և միմիայն հոգևոր գործերում խորհրդակից լինելով Կոստանդնուպոլսի պատրիարքին, իբրև մեզ փոխանորդ հոգ տանի ժողովրդի հոգևոր պահանջների մասին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլիս մեկնելու կապակցությամբ Գիորգ կաթողիկոսի ուղարկած կոնդակների հասցեատերերի ցուցակը արդեն իսկ վկայում է նրա առաքելության ազգային քաղաքական կարևորագույն նշանակությունը։ Այդ որոշման մասին տեղեկացնելով Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Պողոս արքեպիսկոպոս Թագթագյանին, ամենայն հայոց հայրապետը, հատկապես բարձր գնահատելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի արժանիքները, պատվիրում էր նրան հոժարակամ սիրով վերաբերվել։ Գեորգ 4-րդը տեղեկացնում էր նաև Երուսաղեմի հայոց Եսայի Թալասցի պատրիարքին, ազգային գործիչներ Գրիգոր Օդյանին և Սերվիչենին, Կոստանդնուպոլսի հայոց կրոնական և քաղաքական խառը ժողովին, ինչպես նաև հայոց ընդհանուր ժողովի երեսփոխաններին։ Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանը Կոստանդնուպոլիս մեկնեց 1868 թվականի հոկտեմբերին։ Ըստ Ալեքսանդր Երիցյանի, Սարգիս արքեպիսկոպոսին Կոստանդնուպոլսում ընկալել էին որպես նվիրակ, ինչին դեմ էր Օսմանյան կառավարությունը, հատուկ տեղեկացնելով Գիորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Նոյեմբերի 23-ի կոնդակով Գիորգ կաթողիկոսը նախ իր գոհունակությունն էր հայտնում Սարգիս արքեպիսկոպոսի գործի բարեհաջող ընթացքի կապակցությամբ, այնուհետև առաքելությունը չվտանգելու նպատակով հայոց կաթողիկոսը խստիվ արգելում էր Սարգիս արքեպիսկոպոսին իրեն տրված փաստաթղթերում գործակատար բառը փոխարինել նվիրակով։ Գիորգ կաթողիկոսը դեկտեմբերի 10-ի կոնդակով քաջալերում է Սարգիս արքեպիսկոպոսին, նախ նշում է այն չափազանց ջերմեռանդությունը, որ առաջացել էր ժողովրդի մեջ Սուրբ Էջմիածնի նկատմամբ, այնուհետև տխրությամբ գրում էր, որ իր նախորդների օրոք մոռացվել էր օրհնության կոնդակով և միաբանության խոսքով քաջալերել Արևմտյան Հայաստանի հայ ազգաբնակչությանը, որը հեռու էր մնացել մայրաթորից, ուստի այն ջերմությունը, որ իրենց սրտերում նրանք ունեին նախկինում, աստիճանաբար մարեց և նրանց հեռացրեց մայրաթորից։ Իրականում պատճառը ոչ թե հայոց կաթողիկոսների զլանալն էր կոնդակներ ուղարկելու գործում, այլ բռնակալությունների մամլիչի տակ հայ ժողովրդի գտնվելը։ Գնահատելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի գործունեությունը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը նշել է, որ նա նորոգեց ազգակիցների ջերմեռանդությունը Սուրբ Էջմիածնի նկատմամբ։ Հոգևոր և ազգային միաբանության գրավականներից կարևորագույնն էր կրթական հաստատություններ ունենալը։ Գիորգ կաթողիկոսը գրում էր, որ ինքը տեղեկացել էր, որ ցավալի վիճակում էր ազգային կրթության գործը Կոստանդնուպոլսում, ուստի նա հանձնարարում էր Սարգիս արքեպիսկոպոսին խորհրդակցել Պետրոս եպիսկոպոսի հետ, որը նույնպես ժամանել էր այնտեղ։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը 1869 թվականի կեսին հայրենիք վերադարձավ Կոստանդնուպոլսից։ Այն թե որքանով հաջող էր ընթացել նրա առաքելությունը, վկայում է Օսմանյան իշխանությունների խիստ բացասական վերաբերմունքը նրա նկատմամբ։ Պատմաբան Ալբերտ Խարատյանը, հետազոտելով վավերագրերը, եզրակացրել է, որ Ալի և Ֆուադ Փաշաները 1868 թվականի հոկտեմբերին գրեթե թշնամանքով ընդունեցին Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին, քանզի ըստ հետազոտողի թուրք քաղաքագետների աչքին Գիորգ 4-րդ կաթողիկոսը և Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանը արևմտահայերի մեջ ռուսական ազդեցության տարածողներ էին, որ անշուշտ տագնապ էր պատճառում նրանց։ Սակայն չպետք է անտեսել, որ բարձր դուրը շահագրգռված էր Կոստանդնուպոլսի պատրիարքարանի և Էջմիածնի միջև կրոնական կապերի թուլացմամբ, ժողովրդին եկեղեցուց հեռացնելու նպատակով։ Ալի Փաշայի հանձնարարությամբ կաթողիկոսին ուղղած գրության մեջ ընդգծվում էր, որ Կոստանդնուպոլսում կաթողիկոսական նվիրակի գտնվելը ավելորդ է և ստվեր է նետում պատրիարքի հեղինակության վրա, որն արդեն իսկ կաթողիկոսի ներկայացուցիչն էր իր հոգևոր պաշտոնով։ Այս ժամանակաշրջանում ևս Օսմանյան կառավարությունը չի հապաղել կտրուկ վերաբերմունք դրսևորել այն բոլոր դեպքերում, որոնք նրա կարծիքով արևմտահայերի մեջ կարող էին խորացնել ազգային ինքնագիտակցության, ազգային ինքնորոշման ձգտումները։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը հաջողությամբ էր ավարտել ստանձնած պարտականությունը։ Նախ Օսմանյան կառավարությանը ծանուցել էր Գիորգ կաթողիկոսի իշխանության մասին, երկրորդ պատրիարքարանը և ամենայն հոգևոր գործունեություն հնարավորինս ենթարկել էր նրա իշխանությանը։ Առնցքում ունենալով մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի շուրջ համախմբվելու գաղափարը, Սարգիս արքեպիսկոպոսի առաքելությունը իր շարավիղի մեջ ազգային խնդիրներ էր ներառնում, որոնք իրենց հրատապ լուծումներին էին սպասում, իսկ պետականության բացակայության պայմաններում դրանք սեղմվում էին անհատական որոշումների մեջ։ Այդպիսի անհատ էր Գիորգ 4-րդ կաթողիկոսը, և նա ընտրեց Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին, որը հնարավորինս հաջողությամբ կատարեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանձնարարությունը։ Ավարտվեց Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանի առաքելության հանգամանքները հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիներին Արցախի թեմում։

0: Efem in ısınmak yevmek.
1: Alan Hovanes, Concert Galarapoghi yev Larayin Navagakhmbi hamar, Opus 78. Կատարում է Իսրայելի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մեյեր Ռայմոն, գալարափող դիրիժոր Դևիդ Ամոս.

հնչեց Ալան Հովանեսի կոնցերտը Գալարափողի և Լարային նվագախմբի համար, օպուս 78, կատարեց Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մեյեր Ռայմոն, Գալարափող, դիրիժոր Դևիդ Ամոս.

Սոմե Սատոյի հոմա ստեղծագործությունը կատարեցին Endless Lorraine Ensemble և Կյոյոկո Սատոն, սոպրանո, դիրիժոր Տոշիյուկի Ուզուկա։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 31, Ռե մաժոր, Փարիզյան, կատարում է թագավորական կոնցերտ Գեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկոր։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 31 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, Փարիզյան, կատարեց թագավորական կոնցերտ Գեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա

0: Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 7 սիմֆոնիան հնչեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ՝ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: FM 91.1
2: Էդվարդ Միրզոյան, Սիմֆոնիա, Լարային նվագախմբի և լիտավրների համար, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի սիմֆոնիան Լարային նվագախմբի եւ լիտավրների համար, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: Hânceț, Frederic Chopin, Fantasian, fa minor, opus 49, cătăreț, Claudio Araun.
1: FM 91.1.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, Արիաներ, կախարդական սրինգ օպերայից, կատարում են Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը և Հերման Պրեյը, բարիտոն, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կախարդական սրինգ օպերայից, կատարեցին Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը և Հերման Պրեյը բարիտոն, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

0: FM 91.5.
1: Ludwig van Beethoven, 6 վարիացիաներ դաշնամուրի համար, Fa major, opus 34, կատարում է Glenn Gould-ը.

Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 6 վարիացիաները դաշնամուրի համար, Ֆա մաժոր, օպուս 34, կատարեց Գլեն Գուլդա։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Կոնցերտ Ջութակի և Նվագախմբի համար, Ռե մաժոր, օպուս 35. Կատարում են Մաքսիմ Վենգերովը Ջութակ և Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և Նվագախմբի համար օպուս 35 կատարեցին Մաքսիմ Վենգերովը Ջութակ և Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ Ֆա մաժոր, կամերային անսամբլի համար 100, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ֆա մաժոր կոնցերտը կամերային անսամբլի համար, համար 100, կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, 32 վարիացիա օրիգինալ թեմայով դոմինոր, նվագում է Լիլիթ Գրիգորյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Դո մինոր» 32 վարիացիան օրիգինալ թեմայով, կատարում էր Լիլիթ Գրիգորյանը, դաշնամուր։
1: Ջուլիո Կաչինի 3 արիա, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո-սոպրանո, և Մարկա Ջոյոզայի երաժիշտներ բարոկկո լարային անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 6, դո մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 6 սոնատը, դաշնամուրի համար դո մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 1, 4 մաս, Ադաջո, Պիո Անդանտե, Ալեգրո Նոն Տրոպո Մա Կոմբրիո, կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 1 սիմֆոնիայի 4-րդ մասը։ Կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կոնստանցիայի արիան, Արևանգում սերալից օպերայի առաջին գործողությունից։ Կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Միլանի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդո Սիմոնետտո։